för ny musik nu. Det är tre killar som är baserade i Los Angeles. Och de senaste 5 åren så har de skrivit låtar åt andra artister. Men nu gör de musik åt sig själva. De kallar sig för Temper City. Lyssna på nya låten Self Aware.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

Bergström. Ny musik från Molly Hammar. Nya låten heter Aldrig ensam igen. Och hörru du, jag tänkte påminna om en tävling som vi har. Lyssna här. Tävla i Guldkanalens kundvagnsrace. Det är du. Du får alltså 35 sekunder på dig att fylla en kundvagn med så mycket sovrumsinredning som du bara hinner. Och allt du får ner i vagnen får du behålla. Kolla in vår Facebook-sida för mer information.

Han fick ju pris häromsistens på Rockbjörnen. Han blev ju årets manliga artist. Jag pratar om Victor Leksell. Jag fick honom här med Skriker mitt namn. Och dessförinnan spelade ju Harry Styles med American Girls. Och det blir en duett härnäst. Miles Smith och Niall Horan tillsammans i Drive Safe. Watch.

Världens bästa lyssnare. Det var det The Cardigans med Erase and Rewind. Och det är dags för en duett nu. Det är Miley Cyrus tillsammans med Lainey Wilson. Lyssna på låten som heter Younger You.

Stella Lefty. De sjöng sin låt Boston. Och det är en duett på gång härnäst. Och tjejen som sjunger i duetten, hon jobbade på en bensinstation innan hon slog igenom. Och genombrottet kom för sisådär 20 år sedan när hon vann amerikanska Idol, American Idol. Och hon heter Carrie Underwood. Här är hon i duett med Keith Urban. Låten heter The Fighter.

0: Vad du har när vi pratar om att smörja in sig med Pepsi-kräm.
1: Ja.
0: Ja. Det är också konstigt.
2: Nej, det är det faktiskt. Konstigt. Men det finns många konstiga människor.
0: Ja, det är det. Nej, det är den studien.

vet ju ett och annat om att ta guld. Jag pratar om stavhopparen Armand Mondo Duplantis. Det fick hans nya låt här som heter Gold. Och ett annat sound blir det nu ifrån Albin Lee Meldau. Lyssna på Mamma.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Jaha, här svingades det i lianerna i den här 80-talsklassiken från gruppen Baltimore. Tarzan Boy heter det ju. Och jag kan säga att det blir en helt annan genre nu när vi lyssnar på Rihanna och Jay-Z i Umbrella.

världens bästa lyssnare. Be by you, sjöng han Luke Combs. Och dessförinnan hade vi Avicii och Sandro Cavazza med Without You. Och det här är en herre som heter George Ezra. Sångens titel är Shotgun.

0: Vad du har när vi pratar om att smörja in sig med Pepsi-kräm.
1: Ja.
0: Ja. Det är också konstigt.
2: Nej, det är det faktiskt. Konstigt. Men det finns många konstiga människor.
0: Ja, det är det. Nej, det är den studien.

heter ju Cher. Hon sjöng låten som heter All or Nothing. Och det blir Sean Kingston om några minuter med låten Beautiful Girls. Fram tills dess lyssnar vi på den här tatuerade herren med den sköna rösten. Han heter Teddy Swims. Mr. Know It All heter låten.

Och Sean Kingston med Beautiful Girls. Och du kände väl igen den här låten han hade samplat från? So darling, darling, stand. Ja, såklart. Benny King, Stand By Me. Och jag fortsätter nu med Hanna Färm. Nära något så bra.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: fram dina bästa Travolta danssteg, för jag ska spela Bee Gees alldeles strax med Stayin' Alive. Jag inleder med svensk musik från Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tomelilla och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.

0: Ålderdomshem.
1: Miss Li, hon verkade planera väldigt långt framåt i tiden här. Ålderdomshemmet heter ju låten som hon sjöng här. Och jag går vidare med Alex Warren. Lyssna på hans Eternity.
2: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the rhythm.

sångerskan Ella Langley som ville bli sitt bästa jag. Det är inte så lätt. Låten heter Be Her. Och så fick du Avril Lavigne dessförinnan med Complicated. Och jag tror bestämt det är dags för Alcazar nu. Ja, låten heter Stay the Night.

Kid med Starkare. Och så hade vi Kygo och Carter Faith dessförinnan med That's When You Know. Och det är dags nu för en kille som egentligen heter Peter Gene Hernandez. Fast det är klart, vi känner honom bättre som Bruno.

han blev känd i bandet Boyzone så jobbade han i en skoaffär. Jag pratar om Ronan Keating. Vi fick honom här med Life is a Rollercoaster. Och hörru du, har du funderat på hur Sanna Nilsson låter nu för tiden? Ja, det ska vi ta reda på här. Här är Sanna Nilssons nya som heter What Love Is.

Ray Dalton, I just wanna be happy. Och ja du, nu har det blivit dags för mig att sluta sända, så jag loggar ut. Men misströsta inte, Guldmorgon loggar in alldeles strax och tar över. Jag lämnar dig med Miley Cyrus, Wrecking.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: vädret i samarbete med Sparbad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder, både med solchanser men också en del risk för regn. Temperaturen 17-18 grader som varmast och vinden är måttlig mest och då som västlig.
2: Klockan är fem, denna härliga fredag morgon. Vi tackar Henke för natten. Henrik Wiberg heter jag som inleder med musik från Shaboos och Liam Bridges. I Burn It Down.

Guldkanalen är världens bästa lyssnare. Senast fick du klassiker i musikladdningen. Det var ju Toto med Staple Avenue. Det är fredag. Henrik Friberg på plats i Goodmorgon-studion. Invänta kollegorna som dyker upp här och gör med sällskap om en liten stund. Både Jane Tilly och Per-Ola Sandberg. Vi kommer också få besök lite senare den här morgonen av sommelieren Anders Klevås som kommer hit och prata vinresor strax efter klockan 8.

0: Det är Gullmorgon med Henrik Jain och Per-Ola. Senast fick du Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. 6 000 kronor kan du vinna i vår tävling Gissa kändisen vid 7:30. Handlar om den här killen?
1: Ja, faktiskt.
0: Vi har än så länge fått gissningar den här veckan på Rickard Herrej, Jojje Jönsson, David Lindgren och Fredrik Nylén.
1: Ja, faktiskt.
0: Är ingen av dem. Du gissar ju kändisen och Gullmorgon vid 7:30.

0: fredag morgon, det här Gullmorgon, och senast fick du In Excess med Need You Tonight. Och på onsdag nästa vecka är det ju dags. Vi kommer ge en vinnare chansen att shoppa loss i 35 sekunder. Och det är man stoppar ner i kundvagnen, det får man ju behålla.
1: Alltså jag hade tyckt det hade varit en ren lycka att få göra det.
0: Per-Ola har ju lekt med tanken att stapla en säng uppe på kundvagnen.
2: Ja, alltså lägger man sängen först och sen får du plats med ännu mer ju. Alltså då ställer du kundvagnen, kör in, bort i sängen, lägger sängen ovanför kundvagnen. Det är inget som har sagt att man ska gå till kassan och betala, va?
0: Nej.
2: Utan bara och sen så, när du väl har lagt sängen, alltså bäddmadrassen då, sen bara öser du sängkassan.
0: Uppe
2: då.
0: På sängen, ja, då, tänker du?
1: Ja, fast då får du ju springa och hämta grejer, för du kan ju inte komma fram i gångarna med sängen.
2: Nej.
0: Jag tänker också lyfta upp en säng. Ja. Själv,
1: ja, det blir inte så.
0: Man får ju inte ha kompisar med sig.
1: Nej,
2: men spring ni, ta era värmeljus och era manschetter.
0: Ja. Så får du stå och försöka få upp en säng.
2: Ja.
0: Du kan bli en tom kundvagn då.
2: Ja.
0: Vill du vara med och tävla i Guldkanalens kundvagnsrace så går det bra att anmäla sig. Du läser allt och tävlar på Guldkanalens

0: God morgon och välkommen till fredag morgonen i Guldkanalen. Du lyssnar på Guldmorgon och sedan fick du GES med När vi gräver guld i USA.
1: Alltså, vi läser ju många artiklar och sånt och ja, hänvisar till dem när vi pratar om saker och ting.
0: Right? Det är ju vårt jobb kan man säga.
1: Ja, det kan man säga. Men ibland kan man ju ta upp egna erfarenheter. Mm. Ja. Och jag tänkte ta upp en egen erfarenhet idag. Saker man inte ska göra när man kör bil.
2: Ja, spännande.
0: Är det en lång lista?
1: Nej, alltså, det dök upp fler och fler saker.
0: Ja. Jag har ju sett folk som har rakat sig bilar och sånt.
1: Ja.
0: Det kan man göra vid rödljus och sånt. Mm. Jag har sett någon suttit och rakat sig.
1: Ja, precis. Så gäller det, alltså, är man inte färdig och det blir grönt så kanske man, det är folk som tutar på en.
0: Men visst, gäng, det är rätt vanligt med att tjejer sitter och sminkar sig vid rödljusen.
2: Ja, det har jag också sett många som gör. Ja,
1: har du gjort det någon gång när du har kört, gäng?
2: Nej. Det går ju inte.
1: Ja, det går ju, men det kan ju bli så snyggt.
2: Ja,
0: nej. Jag, trafiksäkerhetssynpunkt så är det ju inte så bra.
2: Det är inte något att rekommendera.
1: Nej, jag vet inte om ni har märkt detta, men jag har alltså sjukt ont i min nacke.
2: Mm-hmm.
1: Har ni inte sett dig? Man brukar säga det på folk. Ni vet om det
2: att
1: ringer.
2: Du är lite stel.
0: Jo, jag har gått och tagit en massa övningar. Va?
1: Exakt. Ja. Och jag stretchar min nacke. Då tar man sin ena hand och så drar man ner
2: på ena sidan.
0: Är det bilrelaterat det här?
1: Alltså? Ja, det är det, för att jag tänkte, jag hade så sjukt ont i morse så tänkte jag att jag kan köra bil här och stretcha nacken. Så stretchar min nacke, så kommer min nacke ner på, så blir det på sidan som man ser vägen helt fel. Så tänkte jag när jag satt här och stretchar min nacke, det kan ju inte vara bra att stretcha nacken när man kör bil. Så det slutar jag med. Och sen började jag fundera på andra saker man inte ska göra. Det är med mobiltelefonen, det finns ju en lag som säger att man inte får göra det. Mm. Men det finns ingen lag som säger till exempel att man inte får äta en fransk hotdog när man kör bil. Det kan också ställa till om man tar
2: bitar.
1: Ja, precis.
0: Just dressingen där kan ju rinna lite av allt.
1: Exakt. Och till exempel om du köper en kanelbulle när du ska köpa fika någon gång. Och om du ska ta av pappret på kanelbullen. Mm. Det är inte heller bra att göra när man kör bil.
0: Ja, och någon kompis som inte åt hamburgare när han körde bil samtidigt.
1: Ja.
0: Men han körde utan, alltså gojs i den. Så det var liksom typ bara
2: en köttvänlig variant.
0: Ja, bara köttet och brödet i sig.
1: Ja, det är ju smart ju. Ja. Då kan man kalla det en bilvänlig variant.
0: Bilburgare.

0: Det är Gullmorgon med OMC senast med How Bizarre.
1: Jag tänkte vi skulle prata om en sak som jag tycker det är konstigt att vi inte pratar mer om egentligen med tanke på vår situation. Vi har ju barn allihopa här i studion och många som lyssnar har ju barn. Och denna saken vet att vi har pratat om det, just det här med läxa. Och det, som gammal specialpedagog så känner jag ändå ett litet ansvar för att vi måste ta upp detta här ämnet och sånt. Hur gör ni med läxan? Har ni något speciellt knep eller något liknande när ni era barn ska göra läxan?
0: Vi försöker få den gjort.
2: Ja, yeah. Precis.
0: Det är väl största problemet.
2: Det är väl alltid höga toner och gnissel och bråk när läxorna ska göras.
0: I veckan så har ju dottern haft prov i demokrati och sånt här. Val.
2: Ja,
0: det
2: precis.
0: Det är bra, och det är ju aktuellt och de har haft eget val i skolan och sådär. Och,
1: ja, men vad är din roll i det hela då? Nu?
0: Jag försöker få henne att göra det. Det är det största problemet, det finns så mycket annat kul.
1: Ja. Men låter den göra den själv eller är du med?
0: Alltså hon får gärna göra den själv, fast det är sällan hon tar tag i det själv, utan jag får jaga på henne. Men hon kanske sitter själv en stund och sen kanske jag får höra henne efteråt.
1: Ja, det blir bra. Hur gör du igen?
2: Men hos oss går det inte att han ska sitta och göra det själv, för då blir det ingenting gjort. Så att jag får ju sitta med.
1: Men tycker du inte det är roligt då?
2: Det beror på vad det är för ämne. Är det spanska så är det ganska så kul, för då lär jag mig också.
1: Ja.
2: Jag kan säga att det är mycket som har friskat upp minnet när man sitter och förhör sonen på läxan.
1: Absolut, vänta till de blir äldre. Då
2: begriper vi ingenting.
1: Friska stopp en hel del.
0: Det är svårt då när man får någonting som man inte riktigt fattar själv.
1: Ja.
0: Då får man ju säga till att de får fråga mamma istället.
1: Exakt, och det är bra. Ja, här är det första tips faktiskt som man kan göra här. Hur är det, när gör ni läxan med era barn? Eller när gör de sin läxa?
0: Försöker jag, det beror på vad de har för aktiviteter ju. Så att gärna innan, men det är svårt att få dem att göra det, för de ska väl pausa lite efter skolan.
2: Ja, hemma hos oss så blir det alltid en paus efter skolan, för han är helt slutkörd. Så att det kan väl bli kanske en timme efter skolan har slutat eller något sånt.
1: Enligt experterna här då, så menar man på att man ska ha en bestämd fast läxtid. Alltså lite plus minus då och sånt och så. Och så ska man typ börja bara med 10 minuter och sen ska man ställa frågor istället för att tjata, va? Typ vad har du för läxa då och hur kan jag hjälpa dig att komma igång? Så kan jag tänka mig att om man nu har tjatat lite grann tidigare så får man jobba ganska mycket med sig själv och ens egen aggression. För helvete, sätt dig nu, gör den jävla läxan nu.
0: Jo, men det är alltid lirka väldigt mycket och gör det på ett fint sätt.
1: Ja, precis. Tips med dig, det är då på läxan i små delar. Först kanske du har 10 minuter att läsa och sen kanske en liten paus och sen 10 minuter att skriva svar. Ge barnet valmöjligheter. Alltså typ, vill du börja med den läxan eller med matteläxan och skriva läxan?
0: Står ingenting om mutor?
1: Det står ingenting om att man ska binda fast dem. Ingenting om att sätta fast dem med gaffatejp eller silvertejp. Här kommer ett bra tips. Undvik att göra läxan till en maktkamp. Det är nog lättare sagt än gjort, kan jag också säga. Och just detta här, hjälp utan att ta över. Det är jättelätt att skriva ner sådana här punkter.
2: Det är lätt att skriva.
0: Ja, ibland så kommer man på sig själv att man ger svaren. Och så tänker man att nej, men det här lärde du ingenting på. Så får ju backa lite grann.
2: Förhoppningsvis så stannar det ju.
1: Ja. Men har du gjort läxan till era barn någon gång? Om de har skrivit till läxan så ska lämnas in. Bara för att det ska bli lugnare.
0: Nej, det går inte.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt fredagen i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder, både med solchanser men också en del risk för regn. Temperaturen 17-18 grader som varmast och vinden är måttlig mest och då som västlig.
2: Det är en härlig fredag morgon. Klockan är strax efter 6 och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och här sitter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon!
3: God morgon!
2: God morgon!

0: Där god morgon med en bebuggle senast med Video Kill the Radio Star. Välkommen till jobbet, Jane Tilly, Paula Sandberg.
1: Tack för det.
0: Har ni snart jobbat en hel vecka?
2: Jajamensan.
0: Ska jag få vila upp över helgen här?
2: Ska bli skönt.
0: Är du värd det, tycker du?
1: Ja, men ändå liksom. Jag har ändå tjatat en hel del när jag har suttit här. Ibland kan jag bli trött på mig själv när jag snackar för mycket.
0: Faktiskt. Man blir ju lätt när man jobbar med radio.
2: Ja, men så är det ju faktiskt. Ja.
0: Jag vet, precis innan man ska gå på sommar, lite semester där, att man är väldigt trött på sig själv.
1: Ja, du vet. Jag spelar rätt mycket gitarr i december månad också. Ja. Och så jobbar man här på morgonen, så spelar man gitarr på kvällen. Och ibland så när det har varit en lördag kväll som har sin egen röst. Hallå, jag heter Paula Sandberg. Då är jag trött på mig själv.
0: Ja. Men vi kommer vara ett tag till innan vi går på julledighet.
2: Så är det.
0: Så att, vi hoppas att du står ut. En annan kille som också är här varje morgon, det är ju Martin Fandén. Han säger till så du kommer tryggt till jobbet, håller koll på morgontrafiken. Och du ska få morgonens första trafikuppdatering alldeles strax. Tipsa honom gärna om du ser någonting som stör, det gör du som alltid på 010 10 11 901.
3: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
4: Reklam. Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
5: Va? Varför får du ut pengar?
6: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
7: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan.
8: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
9: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
10: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
11: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
12: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
13: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
14: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
15: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
16: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
3: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: julmorgon med Kato senast. Turn the lights off. Det är fredag äntligen, 18 september. Det är Orvar du ska gratulera. Det är dagens namnsdagsbarn.
1: Mm, och temamässigt idag så är det e-bokens dag idag.
0: Har du aldrig lyssnat på en e-bok?
1: Nej, det har nog inte jag heller gjort, tror jag.
2: Är en e-bok man lyssnar på? Är det så?
0: Ja, det är väl en bok som man lyssnar på.
1: Ja.
0: Istället för att läsa, tänker jag.
1: Ja, jag har nog haft någon sån här typ ljudbok, men inte en e-bok.
0: Nej, men alltså, det jag kan tänka mig rätt mysigt.
2: Jag hade ju sån lite med Fablernas värld. Nu vet man, satte på ett kassettband.
1: Ja, så ringade det när man skulle vända.
2: Men det är ingen e-bok, va?
1: Nej,
0: det är kassett kanske det där.
1: Det är också surkålens dag idag.
0: Gott. Är det verkligen det?
2: Jo, det är alltså korv och så surkål.
0: Då tänker man oktoberfest.
1: Ja, ja, sauerkraut.
2: Ja, visst. På något sätt så känns det rätt så nyttigt med surkål.
0: Du är tacksam att bjuda på mat. Du äter det mest.
2: Alltså. Ja, faktiskt. Ja.
1: Det är också första kärlekens dag idag.
0: Jaha.
2: Kom du upp nu?
1: Ja, får man tänka till lite grann.
0: Kom bilden upp
1: nu,
0: ja.
2: Alltså, vad räknas där egentligen?
1: Ja, det är ju det som är frågan. Räknas det som den första kärleken som man hade när man var ganska så ung?
2: Menar du typ 6 år?
1: Nej, ja, men typ där.
0: Ja. Eller, man frågade chans på.
1: Ja, precis. Ja. Eller räknas det som den första riktiga kärleken som det hände lite spännande saker med?
0: Det kan man ju inte säga riktigt heller, för jag menar det kan vara riktigt när man är 6 år.
2: Alltså, ja, det är det.
1: Ja, men frågan är om det bara är blickar som är den första kärleken, eller om det är när det händer lite mer grejer.
2: Blickar, alltså jag kommer ihåg Christer Bengtsson i förskolan. Det var ju någonting som hände i min kropp. Och då, det var inga blickar där, utan då sprang man ju
0: peten. Ja, där ni byggde Lego
2: någonstans. Ja, man sprang och peten i sidan. Liksom sånt. Det kan vara en första kärlek ju.
0: Ja, men det är den man ska tänka på då i alla fall.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Just nu så är det ett lugnt och fint läge på vägarna. Det är inget akut som ska inträffa. Tågtrafik, inga problem där heller. Vill du tipsa, då ringer du 010 10 11 900.

0: Hej, god morgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast fick du Ace of Base med Don't Turn Around. Och det är äntligen fredag, 18 september. Det är Orvar du ska gratulera. Det är dagens namnsdagsbarn. Och vi har även lite historia om den här dagen.
1: Ja, det har vi. Vi går till 1851. För det är nämligen då som första numret av The New York Times utkommer. Är ju en av världens mest ansedda och omfångsrika dagstidningar. Dess motto tycker jag är ganska så fräckt faktiskt. All the news that fit to print.
2: Ja, det är engelska.
0: Det är det. Vill du vi ska översätta det?
2: Ja, kanske. Idag, 1988, så var det val i Sverige, va? Och vad var det för speciellt med valet 1988? Jo, det var Miljöpartiet kom in i riksdagen för första gången.
0: Ja.
2: Så det var lite speciellt.
0: Och de är fortfarande kvar där.
2: Ja, det är de ju. Och idag, 2014, så var det folkomröstning i Skottland. Och då röstade man ju om man skulle bli självständiga från Storbritannien. Men det blir man inte, för nej, sedan vann med 55% mot 45%.
0: Ja, jag tänkte vi skulle dela upp det här vad gäller födelsedagar. Jaha. Så att några får du svara på vilka det är, Per-Ola. Och ja, andra får du svara på.
2: Bestämmer du vem som ska svara vem?
0: Nej, men jag tänker ju det. Fotboll börjar med då.
2: Ja.
0: Simon Tern fyller idag.
2: Ja, ja, men han är, det är ju, det känns ju fel att säga det. Men det är Jonas Terns grabb ju. Jonas Terns var VM-kung 94 bland annat. Men han har ju bland annat spelat i Malmö FF. Och jag tror han spelar Värnamo nu kanske.
0: Och han blev väl uppvaktad av pappa då idag kanske.
2: Ja.
0: Med tårta. 34 blev Simon Tern. Vi säger också grattis till Peter Shilton.
2: Han hade ju en speciell roll 1986 i kvartsfinalen mellan England och Argentina när Maradona, han hoppade upp lite.
0: Fuska lite grann.
2: Ja, det gjorde han ju. Ja. Peter Shilton fick använda händerna, för han är ju målvakt.
0: Ja.
2: Maradona får inte använda händerna.
0: Ja, men det är ju Guds hand.
2: Exakt, ja, det var ju inte hans.
0: Ja, ja, det blev mål i alla fall.
2: Det blev mål. Peter Shilton blev något irriterad.
0: Ja. Peter Shilton fyller 77 år idag. Jane, vi säger grattis till Tone Norum idag.
1: Ja, ja, allt som jag känner är det som först dyker upp som gjorde med Tommy Nilsson.
0: Och hennes bror spelar ju ett väldigt populärt band.
1: I Europe.
0: Exakt, och Tone fyller 61. Vi säger också grattis till Jada Pinkett Smith, Jane.
1: Oh ja, hon är ju var gift med Will Smith.
0: Är de inte det fortfarande?
1: Nej, det har varit lite tokigt där tror jag.
0: Okej, okay, skådis också. Är med bland annat i Matrix. Måns Nathanaelson.
1: Ja, han är så underbar.
2: Lillreidar.
0: Nu vaknar han.
2: Ja, visst, han är ju mest känd av allihopa de har nämnt.
0: Ja, precis. Men han har ju inte bara varit med i Rederiet. Han har varit med mycket annat också. Ja. Jobbar väl mycket med Pernilla Wahlgren?
1: Han jobbar väldigt mycket med Pernilla Wahlgren, ja.
0: Och
1: han
0: man
1: är otroligt duktig.
0: Även i Beck-filmer. Måns Nathanaelson. Och han är också flitigt förekommande i vår tävling Gissa kändisen
1: faktiskt.
0: Han fyller idag 50.

0: Det är Guldmorgon med musikkännast från Melody Club med Baby Stand Up. Och nu ska jag berätta vilka du har gissats på den här veckan i vår tävling Gissa kändisen. Per-Ola, kan börja med att berätta hur mycket kändisen är värd idag.
1: 6000 kronor, ja. Jämna picadoller.
0: Handlar om den här killen.
2: Ja, faktiskt.
0: Och vilka har du gissats på?
3: Jag har gissats på Rickard Herrey, Jojje Jönsson, David Lindgren och Fredrik Nylén.
0: Och Fredrik Nylén är kokboksförfattare.
3: Ja, precis. Han har ju ett Instagramkonto som heter Fredagsfika, gjort kokböcker och bloggar.
0: Han är känd i alla fall.
3: Ja, han är känd.
0: Det är ingen av dem. Ny chans på kändisen.
2: Ja, faktiskt.
0: Har du vid 7:30.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: Och det är ett läge på vägarna där det rullar på bra fortfarande. Det är inte något akut som inträffat. Påminner om riksväg 17. Det tar lite längre tid att köra riksväg 17 mellan Eslöv och Fogda på grund av att man håller på att laga en vägskada vid Snogeröd. Trafiken leds förbi här med trafikljus. Tipsa!

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
2: Syrens i Skåne hjälper dig med allt inom mark och trädgård. Det kan vara trädgårdsanläggning eller rör och husdränering. Som helentreprenör gör vi det enkelt och tryggt för dig. Anlita Syrens i Skåne, du också. Se mer på syrensiskane.se. Skandorama.
3: Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
4: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
5: Vi på Södra Kustens Måleri utför allt inom målning, tapetsering och ytskikt för både privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar. Södra Kustens Måleri.
6: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
7: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
8: Total Relax. Det är Vilax.
9: Välkommen till Vilax sängbutik i Staffanstorp.
8: Total Relax. Det är Vilax.
9: Läs mer på vilax.se.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: här är Guldmorgon med Teddy Swims, Break Up and Reverse. Vi får ju besök lite senare. Per-Ola, om du får välja, är det rött eller vitt?
1: Rött, så här då.
0: Mm-hmm. Jane, bubbel.
2: Ja. Ja, jag är inte den som är knuslig. Det kan vara rött, det kan vara vitt, det kan vara rosé, det kan vara bubbel.
0: Ja, bara det serveras i glas.
2: Jajamän.
0: Vi ska ju prata vin här om en liten stund när sommelieren Anders Klevås gästar oss.
2: Ja, och det ska tydligen handla om vinresor idag, vilket ska bli lite intressant.
0: Låter ju rätt trevligt att åka runt på lite vingårdar och testa vin.
1: Ja, visst. Så går man där lite, tittar över fälten och så går man med Klaus och så. Ingen stress alls.
0: Man skulle ju vilja trampa de där druvorna.
1: Ja,
2: yeah.
1: Jag kan säga så här, om jag hade vetat att du hade trampat druvor och sen jag skulle dricka det vinet, så hade det nog smakat annorlunda.
0: Men tänk att säga att jag har trampat det själv. Anders Klevås, han gästar programmet strax efter klockan 8.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder, både med solchanser men också en del risk för regn. Temperaturen 17-18 grader som varmast och vinden är måttlig mest och då som västlig.
2: Det är en härlig fredag morgon. Klockan är strax efter 7 och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Det här är Guldmorgon med musik senast ifrån Jonas Brothers med Leave Before You Love Me. Och jag vet att jag och Jane fick en läxa igår.
1: Mm. Yeah.
0: Skulle vilja erkänna att jag inte riktigt har koll på vad jag fick för läxa.
2: Men skojar du med mig nu? Detta borde vara en rolig läxa.
0: Ni vet, men jag ska göra den ändå. Jag tror jag klarar av den ändå.
2: Ja.
0: Men jag tyckte det var lite otydligt igår, Jane. Vad tyckte du?
3: Nej, alltså till en början var det väldigt otydligt.
0: Men har du gjort den?
3: Jag har gjort den. Jag har till och med spelat in.
0: Vad var det för läxa då?
3: Det var ju att man skulle ta och hitta tre stycken syntintro.
2: Ja, ikoniska syntintro.
0: Ja. Men då fick man inte välja det?
3: Jo, men det ska vara ikoniska.
0: Jo, men jag menar att det kunde vara trummor.
3: Nej, det blev ju bestämt att det var synt.
2: Ja. Det är inte konstigt att du får från skolan. Du lyssnar inte på 5 år.
0: Jag tänkte på annat just då.

0: Nej, men det blev så rörigt där, tyckte jag. För det började med att det skulle bara ett intro och sen, ja. Men det var synt alltså.
1: Ja.
0: Blip, blip, blip, bop.
1: Ja, vissa har lite problem med information.
0: Vissa får specialundervisning.
1: Jag ska skriva ner det på en lapp, du tar hem till mossan och du skriver under det och sen tar vi tillbaka det.
0: Okej, men det var tre stycken då?
1: Mm. Tre stycken ikoniska syntintro ska ni leverera sen.
0: Ja, och en uppläxa.
2: Yep.
0: Men om jag nu plockar fram dem, då kanske vi tar fram samma.
1: Det är det som är grann. Jag har ju redan skrivit mina tre år, så ska vi säga om vi tänker på samma.
2: Men jag har ju för ändå stjärna i kanten A+, för jag har ju spelat in.
0: Ja, du får sitta längst fram hos läraren.
1: Ja, får du göra.

0: Det här är Gullmorgon med Joshua Radin senast med Here Comes the Sun.
1: Ja, det är lite olika referensramar som man har om man jämför med sig själv och med ens barn och ens föräldrar, va? Igår så skulle vi dra iväg, jag, min sambo och min dotter, och så tog vi på oss och sa bara till Rutor, rätten och jag, ja, mot Sjövundskogen, sa jag. Och så tittar han på mig, vad sa du? Mot Sjövundskogen, sa jag.
2: Och hon hade ingen aning.
1: Och hade ingen aning överhuvud. Och ni vet ju precis vad det handlar om.
2: Ja, det är Robin Hood där.
1: Ja, ja, precis. Ja. Så att det är ganska roligt att jag fick mig då förklara. Jo, det var så här. Att förr i tiden så var det tecknade filmer. Väldigt, väldigt sällan. Man längtade efter detta. Och kan inte känna dig när man då, när det kommer ifrån på julafton och Kalanka. Mm. Att det var ju så viktigt och alla satt där. Nu så sitter inte barnen där överhuvudtaget liksom.
2: Nej, men det är ju lite torftigt om man för man vad de tittar på. På vår tid så serverades det inte så mycket tecknat.
1: Nej.
2: Vi fick ju det på Lilla Sportspegeln. Då var det Tom och Jerry typ
3: precis.
2: Tre minuter.
1: Ja, och God morgon Sverige.
2: Ja.
1: Max också ju. Och sen så gick det var cartoon-dagen igår.
3: Ja, det var det.
1: Jag menar, våra har ju bara liksom då bara överrösningar. Ja.
2: Skulle du säga att det var bättre för er?
1: Det skulle jag säga, men jag skulle vilja säga att eftersom ni kan detta här emot Sjövundskogen, det är ju när bröder tack drar iväg. Kan ni säga tre andra citat ifrån Kalanka på julafton?
2: Ja, jag börjar.
1: Ja.
2: Sitta här och lukta på blommorna.
1: Ja, det är ett. Jane.
3: Vad är väl en bal på slottet?
1: Ja, och du?
2: En till.
1: Ja.
2: Mm. Jag tänker bara på när de käkar majs, men det fanns ju ingen replik där. Nej. Kan du fler?
1: Ja, det är klart.
3: Honom ska vi ha!
2: Ja.
1: Åh nej, det är Baloo! Det dumma gamla djungelbjörn.
4: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
5: Reklam. Alla behöver en bättre säng. Och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.

0: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
1: Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
2: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix, sjukvård när det gäller.
3: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
4: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne när TV-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september. Klockan 10.00 går starten från Hörby Sportcenter. För mer info besök SMK Hörbys sociala medier.
5: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmorgon med One Direction senast med What Makes You Beautiful.
1: Du har ju gått och gift dig för inte allt sådär jättelänge sedan, Henrik.
2: Japp, yep. Har du ångrat det någon gång?
0: Aldrig.
1: Nej, det skulle han väl inte göra med den fina frun.
2: Nej.
1: Tog ni bröllopsbilder?
0: Ja. Fast vi var inte så nöjda med dem.
1: Nej,
0: varken hon eller jag faktiskt.
1: Nej, okej. Okay. Men har ni inget bröllopsalbum då, eller?
0: Nej, det har vi nog. Eller har vi det? Nej, det har vi inte, tror jag.
1: Nej. Okay.
0: Vi har ett bröllopsskåp där hemma däremot.
2: Ja, ja. Har ni det då?
0: Vi har vi lite bilder och annat sånt.
1: Var är brudbuketten också där torkade?
0: Nej, det tror jag inte. Den blev inte så fin.
1: Nej, okay. Anledningen till att jag frågar det är bara för att nu så ska då Elvis privata bröllopsalbum säljas på auktion. Det här är ju ganska så stort. Det är ju unikt att ett fotoalbum med Elvis och Priscilla Presley är på väg under klubban. Det ska säljas på auktion i Danmark. Det har bevarats inom familjen tydligen i flera decennier. Där är massvis av svartvita foton på själva ceremonin som var ganska så liten tydligen. Det var bara 14 personer som var inbjudna till det här intima bröllopet. Kan ni gissa vad det liksom ska gå för? Vad det är värderat till? Det kommer ju säkert att gå för mer än vad den är värderad för, men ändå.
2: Ja, jag gissar 1,2 miljoner kronor.
0: Jag säger 5 miljoner.
1: Nej, just nu så är den värderad till 148 000.
0: Inte mer?
1: Nej, men den ska ju säljas på online-auktion. Ja. Så att det kan ju springa iväg ganska så bra. Det här är ju bara vad den är värderad till.
2: Mm. Vet ni vad Elvis egoistiska bror heter?
1: Självis.
2: Självis Presley.

0: Det här är Gullmorgon med 02 berusade ord. Det är en ljuvlig fredag, 18 september. Det är Åva som har namnsdag. Vi har även temalagar.
1: Ja, det har vi minsann. Denna 18 september så är det e-bokens dag. Det är surkålens dag och det är första kärlekens dag.
0: Mm. Om du får välja något av de tre, vad väljer du då? Ja. Kärlek eller surkål?
2: Ja. Ja, jag får nog säga kärleken ändå, va?
0: Ja. Har vi någon sport idag?
2: Ja, det har vi. MFFs damlag tar emot Djurgården, va? Och MFFs damlag ligger på tredje plats i damallsvenskan. Så det ser bra ut. Och sen så laddar vi in för morgondagen ju, för då är det ju premiär i SHL där Redhawks möter HV71 borta och Rögle möter Luleå borta.
0: Sen är det säsongstart för På spåret på SVT 1 klockan 8 ikväll.
1: Mm.
0: Och det är ju nytt husband, har ni hört det?
2: Nej.
0: Det är Europe som är husband.
1: Nej,
0: det är coolt. Nej, det är sant. Sen på fyran så blir det Pass och Dobbel och annat.
1: Let's Dance.
0: Let's Dance. Och sen kan du se Hawks ikväll på Ystad Teater. Bo Kaspers orkester kommer till Helsingborg Arena imorgon.
1: Mm.
0: Och sen imorgon så är det Kulturnatt i Lund med över 400 gratisprogrampunkter med konserter, ljusshow och allt möjligt av hela stan. Och så är det, även imorgon lördag så är det premiärhelg för Äppelmarknaden i Kivik på Österlen. I det här programmet så har du chansen att vinna 6000 kronor i vår tävling Gissa kändisen.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Och läget på vägarna visar att det fortfarande är bra. Det har varit en lugn morgon hittills, inte något akut som har inträffat, inga problem heller för tåg. Du får gärna tipsa om du skulle se någonting som inte står rätt till. 010 10 11 901.

0: Gullmorgon med Henrik Jain och Per-Ola. Senast fick du Pink med Walk Me Home.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: 6000 kronor har vi i presentkort som kan bli dina om du ger oss det rätta svaret. Och vilka har du gissats på den här veckan, Jain?
3: Rickard Herrey, Jojje Jönsson, David Lindgren och Fredrik Nylén.
0: Ingen av dem. Vet du vem kändisen är?
2: Ja, faktiskt.
0: Den där killen, så är du välkommen att ringa nu. Direkt in till studion och det gör du på 010 11.

0: Fredag morgon, du lyssnar på Gullmorgon med musik senast ifrån Robbie Williams med Feel.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Gullmorgon, hallå, vem har vi med oss?
3: Hallå, hallå, det var Anders här.
0: Hej Anders, Var ringer du ifrån?
3: Jag ringer faktiskt från Ängelholm.
4: Trevligt.
3: Fast det är hotell Ängelholm, så jag är inte härifrån egentligen.
5: Nej, du låter inte riktigt som en urskåning, Anders.
3: Det är det kanske.
4: Var håller du hus annars?
3: I Ulricehamn.
4: Ja.
0: Vad gör du här nere då? Är det jobb?
3: Det är jobb.
0: Ah, okay.
5: Ja, vad gör du på jobbet här nere i Skåne då?
3: Jag besöker faktiskt guldsmedelsaffärer och säljer fina smycken till dem.
4: Vad trevligt. Det måste vara ett jätteroligt jobb ju.
5: Hur är guldpriset just nu?
3: Högt.
5: Det är högt, ja.
3: Ja, och det verkar inte gå någon annanstans heller.
5: Nej.
3: Och däremot har silvret gått ner. Ja.
4: Jag måste höra med dig, Anders. Vad är det första du tar på hotellfrukosten?
3: Oj, en tallrik.
4: Bra svar.
0: Och sen fyller du den med massa gott säkert.
3: Ja, det är riktigt.
0: Du, Anders, vad tror du om kändisen?
3: Ja, men jag tycker mig höra vem det är faktiskt.
0: Oj. Trevligt, vad säger du?
3: Så jag hoppas att det är rätt också. Jesper Rönnbäck.
0: Ja, faktiskt. Är det inte Anders?
4: Det var det inte, min san.
3: Det var det inte. Nej. Jag hör honom igen när ni spelar ut.
5: Ja. Du får nog inte dåliga känslor här på Skåningar, utan du får nog åka tillbaka.
3: Den är fortfarande god.
4: Ja, bra.
0: Tack för att du ringde, ha en fin dag, Anders.
3: Tack samma.
4: Hej då.
3: Hej.

0: Det är Guldkanalen med musik senast från Zac Brown Band med Chicken Fried. Och så tackar vi Anders för den sista gissningen den här veckan i vår tävling Gissa kändisen. Och Anders gissade då på Jesper Rönnbäck. Och vem är det egentligen?
1: Ja, men är inte han någon sån piståkare?
0: Jo, puckelpiståkare, tydligen.
2: Ja. Har du testat den en gång?
1: Nej.
0: Det har ju hänt faktiskt när man åkt ner och kommit fel i en annan backe som har varit en puckelpist. Och det är inte så roligt. Jag har gått så snabbt och gör det.
2: Nej, inte jag. Och det är inte så lätt att bromsa. Man väl ser de pucklarna där.
0: Men det är ju imponerande att kolla på tv när de åker puckelpist. Det är de som kan det ju.
2: Mm.
0: Men Jesper Rönnbäck, inte rätt svar i vår tävling Gissa kändisen. Ny chans på den här killen.
3: Ja, faktiskt.
0: Har du då på måndag igen, Per-Ola? Vad har vi då i prispotten?
2: 6100 svenska riksdaler på presentkort.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
3: Det har varit en väldigt bra trafikmorgon hittills och just nu inga problem, utan det rullar på bra på vägarna. Inga problem heller för tågen. Vill du tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Va? Varför får du ut pengar?
2: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
3: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
4: Nej! Nu står det vatten i källaren igen.
5: Ja, men jag har bokat Syrens i Skåne. De kommer och fixar dräneringen. Bara lugn.
6: Anlita Syrens i Skåne, du också.
7: Tjejo, nu är det dags att boka in den 13 oktober i er kalendrar. För då blir det tjejkväll på Djurgårds Rotrad. Kvällen blir fylld med roliga aktiviteter, god mat, utlåtningar från utställarna och såklart rafflande travlopp. Så tjejer, det här vill ni inte missa. Så vi ses den 13 oktober på Jägersro Trav.
8: Jägersro, vi skapar vinnare.
9: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
10: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
11: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan!
12: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Åga, schakt, jord och makadam.

0: Gull Morgon med musikscenen Stefan Harry Styles med American Girls. Och ibland kan man ju tro att det här programmet är planerat.
1: Mm.
0: Jag tänker just när man, var man lägger gästerna, vilka dagar och sådär.
2: Mm.
0: Tänker idag ska vi prata vin.
1: Ja. Mm.
0: Det är väl ganska passande på en fredag.
1: Det är du verkligen.
2: Ja.
0: Går ju på en måndag också förvisso, men det känns ju mer rätt.
1: Mm.
0: Med tanke på att ja, men i helgen kan man någon som kanske tar sig ett glas.
1: Så är det ju.
2: Mm.
0: Och nu om en liten stund så kommer ju sommelieren Anders Klevås hit. Vad är det han ska prata om idag?
1: Han ska prata om vinresor.
0: Mm. Har du varit på en vinresa, Paula?
2: Jag har rest och druckit vin, alltså har jag varit på vinresa.
0: Ja. Har du druckit vin på buss? Och...
2: Ja, jag har druckit vin på buss.
0: Har du druckit vin på alla möjliga konstiga ställen?
2: Ja,
0: på båt?
2: Ja, säg någonstans att du har druckit vin.
0: Med organiserade vinresor ska det handla om en liten stund när Anders gästar programmet.

0: vädret i samarbete med Spa-bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder, både med solchanser men också en del risk för regn. Temperaturen 17-18 grader som varmast och vinden är måttlig mest och då som västlig.
2: Det ska handla om vinresor om en liten stund när sommelieren Anders Klevås gästar programmet. Du lyssnar på Guldmorgon.
3: Här sitter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och här är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon. God morgon.

0: pressure.
1: Når jeg ofte ser på kunsten.
0: Pressure.
1: Fredag morgon, du lyssnar på Guldmorgon och senast var det David Bowie och Queen i Under Pressure. Då säger vi god morgon och välkommen till sommelieren Anders Klevås från Lilla Vinbarn i Malmö.
2: Ja, hallå.
3: Morgon.
1: Passande att prata vin när det är fredag.
3: Ja, men eller hur va? Det blir bra start på en helg.

0: tycker jag absolut.
1: Och idag ska vi snacka lite grann om vinresor.
2: Ja, det är det många som ägnar sig åt hela sommaren. Nu är ju nästan den tiden förbi, men det är ett stort intresse där, har jag hört.
3: Är det bara på sommaren då?
2: Nej, det är det väl inte såklart, men det är då folk har semester.
0: Ja, precis. Ja.
2: Så det är lättast att komma iväg då.
3: Ja.
0: Men det måste ju finnas vissa områden som är bättre att åka på liksom här för förhösten. Och...
2: Ja, men det är väl klart. Alltså, tar vi så här som Piemonte till exempel, är ju en stor kärlek på hösten, för att det är ju ett magiskt område. Liksom. Men det är klart, sen finns det de som är lite närmare när man bilar. Ju, så att...
1: Men det måste vara väldigt olika hur intresserad man är av vin och vart man vill åka någonstans. Så.
2: Ja, men så är det ju såklart. Jag har ju gäster varje dag som berättar om sina resor och undrar om man har varit där och där och där. Och sällan har jag då varit det. Utan då tycker man kanske det är kul lite spontant att köra runt i de här områdena och se pilarna som står in. Liksom, välkommen in, prova vin, bla bla bla. Och då är man kanske bara tycker det är lite mysigt och trevligt. Så vill man vara lite mer organiserad och lite mer intresserad, så krävs det kanske lite mer arbete innan.
3: Jag kommer ihåg på 70-talet skulle alla åka till Hawaii bara för att Elvis Presley åkte dit. Men vilket är vinresornas Hawaii? Alltså det häftigaste där är.
2: Ja, men skulle, alltså häftigaste, det är lite grann beroende på vad du har för personligt intresse. Liksom. Men när frågar de mig så åker jag ju 25 gånger på raken till Washington i USA. Liksom. Men jag tror, frågar du 98% av alla skandinaver, så tror de gärna då är bucketlisten Piemonte.
3: Det är det. Ja, men absolut. Varför Washington?
2: Ja, men alltså du vet, jag har åkt dit några gånger och jag har fastnat för vinstilen. Amerikaner är ju, de är svartbältar på hospitality liksom. Och det är klart att är man då från branschen och kommer dit, så är det definitivt röda mattan liksom. Och vissa gör det bättre än andra. Så att,
0: Men vad är det viktigaste att tänka på då när man ska planera en vinresa?
2: Ja, alltså ska man då planera, så visar det ju så här lite att då har du kanske lite intresse liksom. Och då är det väl så att de vill ha lika professionella människor på plats som de vill ta emot dig på ett professionellt sätt. Så det här med att bara knacka dörr på en stort märke man har sett hemma till ett affär, där ska knalla in liksom. Det funkar ju inte jättebra om man blir ett bra besök. Utan då kontaktar man dem i förväg och mejlar, vi kommer då, och så kan man ju dra till lite extra att det är ju absolut favoritmärket då liksom. Jag köper alltid det hemma. Så. Och det har varit kul att göra ett besök, och när funkar det för er ungefär den dagen och den dagen. Och då tycker de att det är en proffsig väg att gå. Och så får du en tid och så ser du till att vara där då, och då får du ett bra besök.
1: Men kör man på ett ställe, eller ska man ringa runt till några stycken eller mejla vad man nu gör?
2: Jag tycker nog man ska ringa runt lite grann. Alltså när man ändå är där och man har åkt ett par hundra mil och man har bilat och så här, så är det väl bra att kunna besöka ett par olika, och sista sekunden kan alltid vara att någon skiter så här, så blir det ingenting, och så har man en second chance liksom, så att man har en 3-4 i området när man ändå är där liksom.
3: Du menar man ringer dit och säger hallå, det är Per-Ola, får jag titta?
2: Ja, känner mojsen liksom. Ja, nej, man får väl mejla såklart. Jag inte ringa kanske, när mejla blir väl lättast redan, tror jag. Så att, ja, absolut. Och man kan till och med gå raka vägen till dem, eller så kan man vara till och med ännu snitsigare, så att man faktiskt kollar om märket finns i Sverige. Då har ju Sverige en importör på det här märket ju. Tar man reda på vem de är, som man har lite kunskap så ju. Och så kan man då liksom kontakta dem och säga liksom att det är favoritmärk och jag handlar dem hemma. Du vet, de säljs ju av dem och dem. Och så inser de, här fan, de har ju koll på läget. Vet du vem som säljer våra viner i deras land? Och de handlar ju våra grejer. Klart, de ska ha ett bra besök liksom.
1: Men om man ska göra sin första vinresa, var ska man åka då?
2: Ja, närmast i hand så väldigt populärt är ju faktiskt Alsace. Alltså det är ju liksom två stopp, så är det 14 timmar är du där, va? Så att drar du väldigt tidigt på morgonen, så har du middag imorgon kväll i Alsace.
1: Ja. Vi ska prata med vinresor med Anders Klevås om en liten stund.

0: Det är Gullmorgon med Stella Lefty i Boston och vi har besök av sommelieren Anders Klevås. Pratar om vinresor och Anders, när man då bokar de här vinresorna, eller de här ställena, vad får man göra när man kommer dit? Får man trampa druvorna?
1: Nej, det får man inte göra. Det är
0: ju drömmen, är det inte
1: det? Det är drömmen. Står där i ett fart och trampar, ja. Precis. Ja. Nej, det krävs väl kanske lite mer spetsbokade resor för att komma åt det där. Liksom. Men ofta så får man ju kanske en liten schysst genomgång. Man går runt och visar faciliteterna, liksom, produktionsledet liksom, där man lagrar sina fat och flaskor. Och så här, så brukar det ta kanske en kvart till en halvtimme, tre kvart beroende på hur stort stället är. Och sen så landar man i ett litet trevligt provningsrum och där plockar man fram liksom en liten schysst blandning av en 4-5-6 viner man får prova och så, ja.
2: Men för oss dödliga, är det inte så man ska boka typ en vinresa med någon form av bolag som hjälper en på detta, med detta då?
1: Jo, men då har man väl gått förbi lite amatör, tänker jag, för då vill man ju ägna en hel resa bara att vara en vinresa, ja. För den gemene man, jag menar, titta på min egen familj liksom, då har vi mig som är superintresserad och de andra som bara tycker det är kul lite då och då. De vill ju inte tillbringa hel semester på en vinresa, de vill bara säga att ja, men kan pappa ta en dag till det där så kan vi väl bara
0: när de andra. Lekland.
1: Ja, och sen blir det Leos Lekland liksom, ja. Så att, ja, då kan man göra ett litet besök på vägen och sen så kan man glida vidare och göra annat också. Liksom, inte bara vin i 4 dagar. Liksom. Mm.
0: Men får man även, man får ju såklart dricka vin där.
1: Ja.
0: Men får man även middag och sådär eller nej?
1: Nej, det ska också ganska mycket till. Det finns vissa ställen som har stora hospitality-program där det även finns restauranger på plats som man kan boka i samband med det. Inte supermånga, men det finns. Mm. Annars är det bara liksom provning och besök och sen så glider man vidare.
2: För jag tänker på det du sa här nu, Henrik, just med mat. Jag tänker jag rödvin. Som, det blir det goda till mat ju. Men rosévin kan man ju sitta liksom och bara sippa på utan någonting till.
1: Ja, men det är väl en perfekt allround. Om man brukar skoja med rosé så är det gott till mycket men passar inte till något. man kan alltid dricka rosé liksom. Men det är...
0: Men hur många olika sorter testar man då när man är på sån vin?
1: Oftast bara någonstans kanske mellan 4 och 6 sorter som är det här standardutbudet. Sen ska man ha lite connections och input här och där om det ska bli mycket mer än så liksom. Kommer jag dit så kan jag ju prova 20 viner på raken liksom, men då är jag ju där som uppköpare liksom, så de vill ju sälja alla de där vinerna till mig såklart. Men
0: man kan säga att man är en uppköpare innan man åker dit kanske?
1: Nej, det
0: går inte.
3: Då får du öppna plånboken när du ska hem.
1: Ja, men lite grann så va. Det finns vissa förpliktelser.
2: Ja, men du, Anders, är det inte lite så som när man doftar på parfym, att om du testar 20 viner, ja. Testar du parfym ska man ju dofta på lite kakaobönor och sånt, det ska neutralisera. Vad har man då om man ska testa massa viner?
1: Alltså du behöver egentligen inte så mycket olika knep, för att om du kommer till en producent så har de oftast ganska stor variation på viner, och så länge du provar väldigt olika viner, du vet, det är bubbel och det är rosé och det är vitt och det är kors och tvärs, då har du liksom nya och annorlunda intryck hela tiden. Det är en annan sak om du får en och samma sak. Okej, nu ska vi prova Nebbiolo, 30 stycken på raken. Jag är halvvägs där så kommer alla börja dofta likadant, men alla de andra är ju olika, så det var lättare.
2: Men testar du 20 viner? Har det hänt någon gång när du har druckit 20 viner utan att spotta ut att det blir lite halvpackad och säger jag tar allihopa?
1: Nej, det har faktiskt... Jag är inte den modellen, tyvärr. Det har aldrig hänt. Det har väl hänt att man har varit kanske i så fysisk form där jag känner att shit, nu börjar jag tappa lite grann här. Alltså, jag får inte riktigt ihop isär dofterna. Nu började det smälta ihop för mycket. För det kanske inte var ens bästa dagsform. Liksom. Det har ju hänt, men inte att jag har blivit packad. Nej.
0: Men om man är på en videodling, kan man köpa med sig ett fat hem då? Liksom?
1: Nej, fat kan man inte köpa. Man får köpa flaskor helt enkelt.
0: Okay. Annars,
1: så det gäller att ha lite plats kvar i bilen.
0: Liksom. Man borde köra med kombinär kanske.
1: Ja, det är ganska bra.
0: Bra lastutrymme.
1: Ja, och så ska man inte lägga flaskorna i takboxen.
0: Nej, vi ska prata mer med Anders om vinresa om en liten stund.
4: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
5: Tjejer, nu är det dags att boka in den 13 oktober i er kalendrar. För då blir det tjejkväll på Djurgårds Rotary. Kvällen blir fylld med roliga aktiviteter, god mat, utlåtningar från utställarna och såklart rafflande travlopp. Så tjejer, det här vill ni inte missa. Så vi ses den 13 oktober på Jägers Ro Trav.
6: Jägers Ro, vi skapar vinnare.
4: Och nu kan du tävla med Jägers Ro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
7: Men han andas ju inte! Hämta hitta hjärtstartaren.
8: Men vi har ingen.
9: Han är förberedda när det oväntade inträffar. Allt ni behöver finns på preventix.se.

0: på grund av Flyinge. Rullade på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
1: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
2: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Där god morgon med Somber Homewrecker. Det är fredag, vi har besök av Anders Klevås. Vi pratar vinresor och Anders, en liten sammanfattning. Var ska man nu åka om man aldrig varit på en vinresa någonstans?
1: Har man inte varit på en resa förut, då tar man ju lättaste, smidigaste och jättegoda Alsace såklart. Det är ju bara 12-14 timmar bort och två pauser.
0: Och hur många stopp tycker du man ska göra? Räcker det med ett eller ska man ha två olika?
1: Nej, alltså du menar som besök?
0: Yeah.
1: Nej, man kan ha fler än så. Man kan ha två eller tre om dagen, tycker jag.
2: Oj,
1: absolut. Men en före lunch och en efter lunch och sen så kanske man stannar på någon trevlig liksom vinbar eller restaurang där de har en himla massa viner på glas och så kan man testa lite nya där också.
3: Ja, men jag tänker så här, Anders, fixa en resa till mig. Vi säger att jag och min fru och några kompisar ska åka på en vinresa.
1: Ja.
3: Vi lämnar barnen hemma. De får vara på Leos Lekland där var de nu ändå.
1: Ja. Hur många, i Frankrike.
3: Ja, ja, precis. Hur många dagar tycker du liksom så liksom, att om man ger sig till Alsace?
1: Ja, men då behöver man kanske minimum en 3-4 dagar i alla fall. Mm. Och det absolut bästa planen om man inte alls vet var man börjar, det är faktiskt att komma in på lilla vinbarn, klämma ett par glas och så snackar man med mig och Silla, så hjälper vi här på traven.
3: Ja.
1: Tar vi papper och pjäna och dricker vin tillsammans och så planerar vi resor.
3: Låter bra.
2: Men hur är det när man då är på en vinprovning, vi säger till exempel då i Alsace, och man inte spottar, tittar de snett på en då eller?
1: Nej, det gör de absolut inte. Det enda gången de tittar snett på dig, det är om de märker på dig att du börjar tappa kontrollen liksom och fokusen på faktiskt vad det gäller. Och jag menar, även vi sommelierer har ju stök i aftnar, men vi är väldigt duktiga på att först jobbar vi, sen stökar vi.
0: Men du, om man nu är ny och kommer ner där och vill vara att man vill ändå verka att man har lite koll.
3: Mm.
0: Hur gör man då? Jag tänker bara på hur håller du ett vinglas för att de ska tänka, ja men han har druckit vin i sina dagar. Håller du i foten eller håller du i den här?
1: Ja, man håller ju benet.
0: Benet
1: är ju liksom det man håller. Och ofta att det är smidigt och skönt stöd, det är faktiskt att man lägger lillfingret under själva foten.
3: Just det.
1: Då har man stödet och så håller man i benet. Man tar ju definitivt inte kupan för då dömt dig själv direkt.
0: Och när man testar så sveper man ju inte allt antal, utan man tar lite grann och kör runt i munnen. Eller
1: precis, man tar en liten klunk, man googlar, ja men det är bara en 5-10 sekunder och sen spottar man ut liksom.
3: Och sen ska man typ säga, mycket tanniner i denna. Eller?
1: Fast tänk om det inte är några tanniner.
3: Ja, då säger jag, men jag känner någon tanniner. Så.
1: Mycket kaniner i den här.
0: Ja, vad ska man mer tänka på?
1: Nej, men man får väl vara ärlig och säga vad man tycker. Och jag tror de känner nog också många gånger att det är proffset att ändå vara ärlig och säga precis vad man tycker. Och man kan mycket väl också säga, men vi är nybörjare på detta, men vi älskar era viner. Då vet man liksom var man står, än att du försöker lira på någonstans och så inser de direkt att du fattar ingenting.
3: Jag är lite nyfiken, Anders. Skulle man kunna, vad heter det, gjort blindtest med dig någon gång? Har du kunnat säga att detta är från Alsace och detta är från Piemont?
1: Nej, det är hyggligt svårt. Man kan väl säga att druvorna borde man sätta ganska bra. Områden, länder kan man känna igen stilen, men tror man hur man än gör, även vi som är proffs, så gissar man oftast fel.
2: Men hur är det när man kommer dit? Vad tycker de bäst om? Är det att man är helt grön och inte kan någonting, eller att man är liksom lite vass?
1: Jag tror många gånger att deras fokus ligger inte riktigt på din kunskap, det ligger på ditt intresse. I vissa områden. Och intresset kommer lite mer med ödmjukheten. Just det där som sagt, alltså, hej vi är nybörjare, eller hej vi kommer från en vinklubb, och så verkar man lite stroppig och tror att man är jätteduktig. Och nu kommer de fans, jag tror de är vinklubben från Sverige, då får de en tuff provning kanske. Men då är det bättre att bara komma in en kingling liksom. Ja, vi har en liten privat vinklubb hemma, vi tycker det är kul, men vi är amatörer och vi jobbar ju med annat liksom. Då vet man förutsättningarna och man behöver inte spela på styva linan liksom. Så att,
0: ja. Då vet vi lite. Anders Klevås, tusen tack för att du kom.
1: Tack så mycket. Tack.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: När det gäller Öresundsbron så kan det vara så att den här personbilen med haveri fortfarande står kvar. Det är i så fall vid Högbron i riktning mot Malmö som den här personbilen står. Annars är det ett bra läge där ute på vägarna. Vill du tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Ja, guldmorgon med musikscenast ifrån Keith Urban med Night Falls. Och Per-Ola gav oss en läxa igår. Ska vi redovisa nu eller?
1: Ja. Det tycker jag väl. Mm. Ja, har ni gjort läxan och är ni nöjda med läxan?
0: Ja, jag har ju inte gjort det. Fast jag har gjort det här bakom kulisserna under tiden.
1: Mm. Så då kan du berätta vad läxan innebar.
0: Tre stycken klassiska synt-intron ska plockas fram.
1: Yep.
0: Och Jane, hon har redan fixat och donat och är klar.
1: Hon har till och med mixat ihop och lagt in här. Va?
0: Nu blir det lite konstigt, för att om vi kör upp det som Jane har spelat in, då kan ju inte jag ta samma, eller?
1: Kan du ju, men eftersom du redan vet vad hon har tagit, så kan du ha lite fantasi och ta någon annan kanske.
0: Ska vi ta tre stycken klassiska synt-intron, Jane?
2: Är det mina nu?
0: Ja. Kör vi här då. Det är bara att trycka på knappen, eller?
2: Ja, det tror jag.
0: Jaja. Aha, Take On Me.
2: Ja.
0: Det räknas, eller?
1: Den har jag också faktiskt.
0: Den har också med på
1: så det räknas verkligen.
0: Jaja, Europe Final Countdown.
1: Ja.
0: Kan ju inte bli mer klassiskt än så.
1: Nej. Den är på Martin von Eins lista också.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kolla sista här nu då.
1: Ja, det gör vi.
0: Jaja.
1: Det är helt sjukt. Den har jag också.
2: Ja. Jag var först.
1: Tittar du på mina lappar?
2: Nej, det har jag verkligen inte gjort.
0: Det är godkänt, eller?
1: Ja.
2: Är det godkänt?
1: Jag har en ute. Take On Me hade jag också. Och jag hade Sweet Dreams.
0: Ja, ska jag ta mina nu då?
1: Ja.
0: Då tar jag den här först.
1: Säg om du får mig min här.
2: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ni känner igen den, eller?
2: Ja. Ja.
1: Don't Go, är det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Är det godkänt?
1: Ja, det får du godkänt för. Ja. Är det ändå lite udda, men det är klassiskt intro.
0: Nej, inte udda.
1: Det är udda, så jag satt och funderade på, vad heter du nu denna? Så kom jag på, det var Don't Go. Inte riktigt lika bra som våra, men du får godkänt.
0: Du tar den här också, tycker jag. Det är också ett klassiskt intro.
1: Ja.
2: Ja. Ja, den är också väldigt,
1: det är min.
2: Väldigt bra.
1: Nu är alla mina tre tagna.
0: Depeche Mode, just think it enough.
1: Ja.
0: En till här.
1: En till, ja.
0: Det här gör jag ju bara på känn, vet ni.
1: Ja.
0: Jag har ju inte gjort läxan, sa jag innan, va?
1: Ja, visst.
0: Den här tycker jag, bara för att byta genre lite.
1: Ah, ja, det är piano.
0: Jaha!
1: Du lyssnar inte.
0: Ah, ja, det är sant, det är piano.
1: Ja,
0: det,
1: Oj, det är otroligt. Jag sa det tre gånger till dig och bara läxan innebar. Och du har ändå fel.
0: Men om jag tar den här då? Vänta lite. Vi ska säga den här. Den här borde ju räknas då. Ja.
1: Ja.
0: Soft, så jag tänkte love.
1: Ja, det får du rätt för.
0: Ja.
1: Det är rätt bra.
0: Vem vann nu då?
1: Ja, jag måste säga att Jane vann, för du var lite slarvig. Du är, hade jag haft er två i skolan, och jag skulle, alltså, Jane, ordning och reda, struktur. Mm. Du vaknar på morgonen, och första rasten frågar du Jane, hade du någon läxa till idag? Så säger Jane detta, och plötsligt bara raftar du ihop det på rasten.
0: Du menar så att jag nästan skrev av Janes svar redan?
1: Lite så är det faktiskt.
0: Ja,
1: precis.
0: Nej, men då får Jane sitta längst fram hos läraren.
1: Ja.

0: God morgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast i musikblandningen så fick du nya ifrån Mondo med Gold. Nu koll på fredagstrafiken. Här är Martin.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Det är stora problem just nu för tågtrafiken som ska passera Lund. Det är stopp för tågen som ska passera Lund. Detta beror på en lastbil som har kört in i en tågbro strax söder om Lunds station. Ingen prognos när tågen kan rulla som vanligt. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
2: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuluslund, en värld av möbler och inredning.
3: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
5: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
6: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp.
7: Total Relax. Det är Villax.
6: Läs mer på villax.se.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: morgon med musik senast från Luke Combs med Be By You. Och på onsdag nästa vecka så är det ju dags.
1: Ja, det är det ju för vårt kundvagnsrace.
0: Precis, då får man en kundvagn. Det skulle varit av guld egentligen, tänker jag.
2: Faktiskt. Men inte alla får väl inte en kundvagn?
0: Nej, man får inte kundvagnen, kanske ska tillägga också. Utan man får använda kundvagnen.
2: Ja, hur gör man då för att få en guld? Kundvagn.
0: Nej, men den är inte av guld. Nej. Men det är en bra kundvagn. Ja. Allting funkar. Hjulen är smorda säkert också. Mm. Utan man får ju den då. Och sen får man 35 sekunder på sig att köra en bana i butiken Jysk. Och då ska man sen då ösa ner så mycket grejer som möjligt i den här kundvagnen. Och det som hamnat i kundvagnen, det kan vara av misstag och det kan också vara att man gör det med flit. Det får man ju behålla. Ja. Så man vet ju aldrig vad som blir. Jo, det vet man ju. Ja. Men ja, vad hade du plockat ner?
1: Alltså, jag står fortfarande fast vid att det är sängkläder.
0: Ja, temat kan vi säga är ju sovrum.
1: Yep.
0: Så det är det man ska tänka på.
1: Och det är dyrt med dubbelpåslakan och... Mm. Dra på lakan och sånt där. Så att det hade
0: kuddar är ju rätt dyrt också, sådana fina kuddar.
2: Ja, det är det. Men det tar ju stor plats i vagnen också.
0: Ja, de kan ramla av också kanske. Ja. Men man kan göra så som du snackar om, att man tar en stor jädrans bäddemalass precis och lägger på och sen staplar man saker.
2: Exakt.
0: Ja, man får fundera själv. Du kan vara med och tävla i alla fall. Fortfarande möjligt. Du går in och läser allt och tävlar om Guldkanons kundvagnsrace på Guldkanons Facebook-sida.
3: Vem kan man lita på? Ända säger vad ni är. Verkar vuxenvärlden lite svår. Men tänk den dagen jag visar dem jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika lågt.

0: och vinden är måttlig mest och då som västlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I damallsvenskan ikväll så ska Malmö FF spela hemma mot tian Djurgården. Malmö är tabell 3, 14 poäng bakom tvåan Hammarby och 5 poäng före fyran Kristianstad. Matchen ikväll mellan MFF och Djurgården har avspark klockan 19. Manchester City spelade ligacupen igår kväll mot Norwich och Citys tränare valde att vila anfallsstjärnan Erling Haaland och låta 17-åriga Floyd Samba spela istället. Det blev 17-åringens första gång i A-laget och det blev en succédebut. Han blev tvåmålsskytt när Manchester City vann med 5-0. Och som är fotboll fast på ett helt annat gräs, då handlar det om Division 1 Södra där det går bra för Trelleborgs FF. Blev vinst igår bort över Rosengård med 4-3. Trelleborg är tabelletta, 3 poäng före tvåan Hässleholm och 4 poäng före trean Lunds BK när 8 matcher kvar att spela. Och det är ju så att när seriespelet är slut så är det tabellettan som flyttas upp direkt till Superettan och tvåan får kvala.
3: Äntligen fredag, klockan är strax efter 9 och du lyssnar på Gullmorgon.
4: Här sitter Jane Tilly.
3: Henrik Wiberg, mitt namn.
5: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon. God morgon.

0: Det är Good Morning med Christina Aguilera senast med Genie in a Bottle, och det ska bli Wild Guess om en liten stund.
1: Yes.
0: Hur går detta till?
1: Ja, jag ställer en fråga till dig Henrik, till dig Jane och till dig som sitter och lyssnar på detta. Den som kommer närmst det rätta svaret är ju bra och vinner tävlingen. Mm. Det kan ju vara du som sitter och lyssnar som vinner tävlingen, men om någon, den som förlorar tävlingen här i studion, ja, får dra på äckelhjulet.
2: Ja.
1: Det kan du berätta vad det är, Jane.
2: Ja,
1: det
2: jag har ju mest erfarenhet av det här fruktansvärda äckelhjulet. Det är ju en liten låda med karameller, ja, som ser likadana ut. Så snurrar man på pilen och där pilen stannar ska man plocka en karamell. Och det kan ju vara precis vad som helst. Det kan ju vara snor eller tutti frutti, eller det kan vara vad var det med? Det kan vara Coca-Cola eller hundmat. Ja. Den har jag fått så många gånger, så får jag den igen så då säger jag upp mig.
1: Alltså. Ja, alltså där pilen stannar, där är en äcklig sak, ja, och en god sak.
3: Precis. Jag fattar inte vad... vilket. Nej, jag har haft flyt, för jag har snurrat också någon gång, men jag har fått goda grejer.
1: Jag fattar inte varför du tar äckliga hela tiden.
3: Men Wild Guess om en liten stund, vad är temat idag?
1: Val.
2: Nej, sluta, nu är det kört.
4: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
5: Tjejer, nu är det dags att boka in den 13 oktober i er kalendrar, för då blir det tjejkväll på Djursrud Trav. Kvällen blir fylld med roliga aktiviteter, god mat, utlåtningar från utställarna och såklart rafflande travlopp. Så tjejer, det här vill ni inte missa. Så vi ses den 13 oktober på Jägersro Trav.
6: Jägersro, vi skapar vinnare.
7: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
8: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smarta fönster.

0: alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
1: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
2: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Guldmorgon med musikscenast ifrån Ariana Grande med Hate That Made You Love Me. Det är fredag och dags för
1: Take a Wild Guess.
2: Gissa vilt, som det heter på svenska. Take a Wild Guess, jag ställer en fråga till Henrik Jane och till dig som lyssnar. Dagens tema är val.
0: Ja, svårt.
2: Ja, jag skulle kunna ställa frågan, hur blir Sveriges regering? Det är en svår fråga.
0: Ja, det är omöjligt.
2: Ja, men dagens fråga är ju ganska enkel i sig. Har man varit med lite grann så kan man få en liten hint. Men hur många personer förtidsröstade i årets val, alltså innan vallokalerna öppnar på valdagen 2026? Mm. Hur många personer förtidsröstade i Sverige innan vallokalerna öppnade på valdagen 1926?
0: Ska du eller börja?
3: Du kan börja.
2: Jag får inte ta fram min räkare, för nu kan det bli svårt här. Jag har alltså exakt siffra här, det kan man tydligen få fram.
0: Jag säger 500 000.
2: 500 000?
0: Ja.
2: 500 000.
3: Nej, det tror jag är för mycket. Mm-hmm. Jag tror typ 285
2: 000. Ja, jag sa det inte. Aldrig förr har vi förtidsröstat så många förtidsröstat som just det.
3: Då är det för lite då, med andra ord.
0: Vi ska ändra vad
3: ska vi ändra
2: sa jag
3: då?
2: Inte. Jag sa bara
3: nej, men jag säger 285 000.
2: 285 000.
3: Ja.
0: Då säger jag,
3: du har sagt redan, du får inte ändra dig.
0: Nej, jag tänkte höja
3: dig. Nej, du får inte ändra dig.
0: Ja, fast då blir det bättre för dig om du...
3: Ändra svar.
2: 285 000 säger
0: jag
2: in.
0: Jag ska skicka av Ekelö till Jamie en gång. Eller?
3: Ja, får du säkert göra. Ja.
2: Vad sa du då?
3: 500
2: 000. Ja. Okay. Ja, men det är rätt svar. I
1: Take a Wild Guess är
2: 3,642,832 stycken. Ja. Det var ju väldigt, väldigt kassa idag, måste jag säga. Snurra på hjulet.
0: Jag minns det, för de sa ju det att de rösterna som fanns kvar var ju 300 000.
2: Ja,
0: så tänkte jag det var lite till. Men det var ju betydligt mycket.
3: Säkert lite där mycket jag fastnar. Ja, nej, men jag snurrar väl då.
2: Ta en go idag.
3: Ja, men jag vill ju det.
2: Vad hamnar den på?
3: Den handlar på snigel eller tropisk frukt.
0: Smaskens. Snigel, har vi haft det?
3: Ja, yeah, har haft alla äckliga, kan jag säga dig.
0: Mm. Men du har inte haft tropisk.
3: Alltså, får jag en äcklig nu, då kan jag säga att då är det riggat. Var är mitt vatten?
0: Ja, då ska det kunna vara riggat.
2: Nu måste du svälja den.
0: Ja. Åh, det är tutti frutti!
3: Tropisk frukt!

0: Det här är Guldmorgon med musik senast ifrån Madonna med Express Yourself. Och inte den här veckan heller fick vi rätt svar i vår tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Och vilka har det gissats på den här veckan, Tilly?
2: Det har gissats på Rickard Herrey, Jojje Jönsson, David Lindgren, Fredrik Nylén och Jesper Rönnbäck.
0: Är ingen av dem?
2: Nej.
0: Det finns fortfarande inga ledtrådar?
3: Inte alls, faktiskt.
0: Men det kommer komma.
3: Det gör det.
0: Längre men... fram någon gång?
3: Om ett tag. Ja, ja faktiskt.
0: Du får fundera av den här killen helt enkelt.
1: Ja, faktiskt.
0: Över helgen, så du är välkommen med din gissning på måndag då. Då har vi 6100 kronor som kan bli Nina. Och det gissar vi 7:30.

0: Det är god morgon med musik senast från Dominic Fike med Baby Doll, och det är en sak vi måste reda ut. Det gäller det här med Estrella. Det kom upp en kille här.
1: Jag har en kompis som jobbar på Estrella.
2: Nej, du försöker inte.
0: Du träffar en kompis här i affären.
1: Ja.
0: Eller inte kompis, du känner ju inte honom.
1: Jo, det gör jag.
2: Nej,
1: visst.
2: Nej, för du vet ju inte vad han heter.
1: Nej, jo då.
0: Du känner inte honom.
1: Vi har ju då.
0: Ja. Och vad sa han till dig då?
1: Parola, jobbar du nu? Ja, sa jag. Då ska jag upp och ge dig en massa chips, sa han.
0: Sa han inte att jobbar ni nu då?
2: Mm.
1: Nej.
2: Joho.
3: Ja. Allvarligt, vad sa han?
1: Ja. Han bara frågade om vi jobbar faktiskt. Men nej, han rekommenderar en ny sort.
0: Ja, som vad, inte... vad hände då? Han kom ju upp med en påse.
2: En påse full med chips.
0: Och då tänker du att det var dina grejer då? Eller?
1: Alltså, var det så att han tog upp påsen och delade ut? Eller gav han mig påsen?
2: Han sa ju att vi skulle... Han gav dig påsen.
1: Han gav mig påsen. Ja.
2: Men vi skulle ju dela.
1: Ja.
0: Och det hade varit lite nyheter och grejer. Ja.
2: Den är spännande.
1: Hot honey.
0: Hot honey och... Vad var det med?
2: Och det är jordnötsringar också.
0: Ja, och det här är perfekt fredagsmys.
2: Ja, men visst är det så. Ja.
0: Men är det dina eller får vi dela på det?
1: Vi kan dela på det, såklart. Okay. För jag går ju slanka linjen här, va?
0: Ja, just det. Du ska
2: inte
0: ha.
2: Då blir det ju mer till mig och Henrik.
1: Men jag ska spara. Den som sparan har.
0: Men vi tackar så hemskt mycket till...
2: Ja, tack så mycket till Estrella-killen.
0: Estrella-mannen.
1: Ja.
0: Han får gärna komma tillbaka igen.
1: Det får han. Varje fredag.

0: Det här är Guldmorgon med musik senast ifrån Boney M med Daddy Cool. Vi tackar för den här veckan. Ska nu hålla helg men är tillbaka alla tre på måndag igen förhoppningsvis.
1: Yep.
0: Planen. Nästa vecka är det stora grejer på gång. Det är ju bland annat finalen i Kundvagnsracet.
2: Just det, minsann. Vad härligt.
1: Ja, och Magister Sandberg ska fortsätta med läxor nästa vecka, va? För ni fick ju ikoniska synt-intro idag. Nästa vecka ska vi fortsätta med ikoniska intro och då blir det kanske trummor, kanske gitarr, kanske bas, kanske piano.
0: Det får vi... det är lite vad du får feeling för, eller?
1: Exakt, ju. Men ni kan ju hem och plugga. Googla klassiska, ikoniska intro.
0: I morse så var det ju synt-intron.
1: Ja,
0: det och det vann tydligen Jane, för att hon är lärarens favorit.
2: Ja. Jag fick sitta längst fram nu. Det har jag aldrig fått göra tidigare.
1: Nej, precis. Men det är bara för att du har ett slarvigt intryck.
0: Jag är den som sätter längst bak i klassrummet och kastar suddis.
1: Ja, precis. Du måste ändå säga att du har en viss begåvad.
0: Jag har talang, menar
1: du. Du klarar det ändå ganska fort, men man vill ju ändå ha en grejda som lärare. Va? Som du bara hafsar ihop, då ändå blir det ganska bra faktiskt.
0: Ha nu en riktigt skön helg, så hörs vi på måndag.
2: Hej, hej.
3: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar. Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
4: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
7: Gör det enkelt och tryggt för din bostadsrättsförening. Anlita Syrens i Skåne. Trädgårdsanläggning, avlopp, husdränering. Ja, som helentreprenör inom mark och trädgård sköter vi allt. Läs mer på syrensiskane.se.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder, både med solchanser men också en del risk för regn. Temperaturen 17-18 grader som varmast och vinden är måttlig mest och då som västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering uttaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och

0: ny bok berättar hon om sambon, föräldrarna och kampen för att slå igenom. Det har inte varit tid för det förrän nu. Hon är själv förvånad över att hon debuterar med den självbiografiska boken Jag såg hur vi var stjärnor. Under sina 20 år som artist har hon varit konsekvent förtegen om sitt privatliv och sin bakgrund. Men nu får jag berätta min historia med mina egna välvalda ord, säger Lalle. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
1: Välkommen till fredagsförmiddagen i Guldkanalen. Henrik Wiberg heter jag som inleder förmiddagspasset idag med klassiker från Donna Summer och ny musik från Kygo och Carter.

0: Guldkanalen med Will Smith, Getting Jiggy With It. Så sedan dess fick du drottningen av disco. Det var Donna Summer med Hot Stuff. Nästa vecka är det dags för Guldkanalens kundvagnsrace. Du får 35 sekunder på dig som kundvagn. Och så ska du fylla den där kundvagnen, och det som hamnar i kundvagnen får du behålla. Du läser mer och tävlar på Guldkanalens Facebook-sida. Det är en härlig fredag. Vi fortsätter fredag för mig den här Guldkanalen med en 90-talare om en liten stund. Har Vanilla Ice, Ice Ice Baby. Och så blir det Bella Kay alldeles strax.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Berika hösten med en storstadsresa från Scandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Scandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på scandorama.se.
3: Behöver du måla om huset eller annat sommarprojekt? Boka oss för målning i god tid så att du kan njuta hela sommaren. Södra Kustens måleri.
4: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
5: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan!
6: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp. Läs mer på villax.se.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Guldkanalen, och sen fick du den första rapplåten någonsin som lyckades toppa den amerikanska singellistan. Du hörde Vanilla Ice med Ice Ice Baby, och så var det Bella Kane och dess med I Love It, I Love It, I Love It.

skönt budskap i den där låten handlar om att lägga bort onödigt bullshit och istället välja att må bra. Du fick Ray Dalton i Guldkanalen med I Just Wanna Be Happy. Nu är med Stevens.

Guldkanalen med tjejen senast som växte upp på en julgransodling i Pennsylvania. Lite senare flyttade hon ju till Nashville, Tennessee för att satsa på musiken. Du fick Taylor Swift i Guldkanalen med Opalite.

0: Det här är Guldkanalen.
1: Med världens bästa lyssnare. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du John Newman med Love Me Again. Fredag förmiddagen fortsätter här Guldkanalen alldeles strax med musik närmast ifrån Ed Sheeran och Adele.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.

0: höga uppvärmningskostnader? Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
1: fönster. Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
2: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
3: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne när TV-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september. Klockan 10.00 går starten från Hörby Sportcenter. För mer info, besök SMK Hörbys sociala medier.
4: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online. I know it's

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Ed Sheeran med Eyes Closed. Klockan börjar närmast 11. Du ska få väder och sport alldeles strax. Men först har vi lyssnat på Adele i Guldkanalen. Someone Like You.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder, både med solchanser men också en del risk för regn. Temperaturen 17-18 grader som varmast och vinden är måttlig mest och då som västlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I damallsvenskan ikväll så ska Malmö FF spela hemma mot 10:an Djurgården. Malmö är tabelltrea, 14 poäng bakom 2:an Hammarby och 5 poäng före 4:an Kristianstad. Matchen ikväll mellan MFF och Djurgården har avspark klockan 19. Manchester City spelade ligacupen igår kväll mot Norwich och Citys tränare valde att vila anfallsstjärnan Erling Haaland och låta 17-åriga Floyd Samba spela istället. Det blev 17-åringens första gång i A-laget. Det blev en succédebut. Han blev tvåmålsskytt när Manchester City vann med 5-0.

0: Melodikanalen med Olivia Rodrigo senast med Drop Dead. Och så var det med din innan dess med Genom eld och vatten.
1: Ja, faktiskt.
0: Inte den här veckan heller fick vi ett svar i guldmånstävling i Gissa kändisen. Kan jag berätta för dig vilka du gissats på den här veckan? Det har ju då gissats på Rickard Herrey, Jojje Jönsson, David Lindgren, Fredrik Nylén och Jesper Rönnbäck. Det är ingen av dem. Vet du vem kändisen är så kan du på måndag vinna 6100 kronor i presentkort.
1: Ja, faktiskt.
0: Du gissar på den där killen på måndag vid 7:30. Nu fortsätter vi fredag förmiddagen med musik alldeles strax ifrån både Savage Garden och så blir det Molly Sandén tillsammans med Victor Lexell.
2: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
3: Va? Varför får du ut pengar?
4: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Har du tänkt på att en professionell målning helt kan förändra känslan? Södra Kustens måleri. Det självklara valet när du söker målare som bryr sig.
6: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
8: Vill du få hjälp att separera dag- och spillvatten? Som helentreprenör inom mark och trädgård sköter vi allt. Anlita Syrens i Skåne, du också.
2: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Här Guldkanalen är världens bästa lyssnare. Senast fick du Molly Sandén och Victor Lexell som är tillbaka med ny musik. Du hade Tänk om. Och så var det Savage Garden innan dess med To the Moon and Back. Strax en 80-talare från Aha, men först Maroon 5 i Guldkanalen.

Tänk att det är nu 26 år sedan som den där låten släpptes. Du fick ju Britney Spears i Guldkanalen med Oops, I Did It Again. Nu Keith Urban tillsammans med Michael McDonald i Guldkanalen. We Go Back.

fredag förmiddag. Det här är Guldkanalen och senast fick du Miss Li med Lev nu dö sen. Nu en tysk musikduo som levererade många sköna eurodisco-hits på 80-talet. Här är en av dem. Här är Modern Talking i Guldkanalen med Brother Louie.

0: Melodikanalen med musik senast ifrån Tjuvjakt tillsammans med Simon Strömstedt i Stammis. Hoppas att de riktigt fin fredag. Vi fortsätter fredag förmiddagen här i Guldkanalen med mer skön musik. Strax ifrån både Coldplay och så blir det Molly Hammars nya singel som heter Aldrig ensam igen.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.

0: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
1: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
2: fönster. På grund av Flyinge rullade på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
3: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

kanalen med musik senast ifrån Coldplay med A Sky Full of Stars. Vi börjar närma oss lunch och det kanske innebär för dig att du ska äta något gott. Här i Guldkanalen innebär att du ska få väder och även lite nöjesnyheter alldeles strax. Först ny musik, här är Molly Hammars senaste, Aldrig ensam igen.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon här i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder, till och från också en del regnstänk, och vi får en temperatur som lättas upp emot en 18 grader. Vinden måttlig, tidvis upp mot frisk.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
2: Efter nästan 2 år utan ny musik släpper Benjamin Ingrosso 2 nya singlar. Bakom låtarna finns ett stökigt kärleksliv och destruktiva relationsmönster. Singlarna Funny Feeling och Waste My Time skildrar en artist som parallellt med framgångarna har brottats med minst sagt bökiga kärleksrelationer. Det nya materialet skrevs och spelades in i Sverige, USA och England. Den 23 oktober inleder Benjamin Ingrosso sin höstturné i Karlstad. För att inte bli en förenklad berättelse har Lale varit förtegen om sin bakgrund. Men i en ny bok berättar hon om sambon, föräldrarna och kampen för att slå igenom. Det har inte varit tid för det förrän nu. Hon är själv förvånad över att hon debuterar med den självbiografiska boken Jag såg hur vi var stjärnor. Under sina 20 år som artist har hon varit konsekvent förtegen om sitt privatliv och sin bakgrund. Men nu får jag berätta min historia med mina egna välvalda ord, säger Lale. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Välkommen till fredagslunchen i Guldkanalen. Henrik Wiberg heter jag som inleder lunchen idag med klassiker från Bruce Springsteen och ny musik från Leone och Marcus och Mattias.

0: Guldkanalen med lite pojkband senast. Du fick Westlife med Amazing. På onsdag nästa vecka så är det dags för Guldkanalens kundvagnsrace. Du får ju 35 sekunder på dig och en kundvagn, och det du har lyckats ösa ner i kundvagnen får du behålla. Du kan fortfarande vara med och tävla. Du läser ju mer och tävla på Guldkanalens Facebook-sida. Fredag lunchen fortsätter alldeles strax med musik närmast ifrån Gracie Abrams och Inner Circle.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Reklam. Skandorama.
3: Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan!
6: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949.
7: Total Relax. Det är Vilax.
6: Läs mer på vilax.se.
8: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

lunch. Där är Guldkanalen och senast fick du killarna som ju även är kända som The Bad Boys of Reggae. Och jag tror inte att de varit speciellt vilda eller stökiga, utan det handlar nog mer om deras största hit från 1987 som ju heter Bad Boys. Du fick ju Inner Circle i Guldkanalen med Rock With You. 'Cause I'm

Bubbelkanalen. Och senast fick du Fleetwood Macs klassiker Everywhere i en liten ny version. Det var ju Niall Horan och Anne-Marie. Ny musik ifrån Teddy Swims. Här är Break Up and Reverse i Guldkanalen.

Den där låten var ju en gigantisk sommarplåga 1985. I Sverige så låg den etta på den svenska singellistan hela 4 veckor. Det fick den österrikiska gruppen Opus med Live is Life. Nu Miley Cyrus och Lainey Wilson.

0: Melodikanalen med en passande fredagslåt senast. Det var ju Magnus Uggla med Efterfest. Hänger du med så får du strax med bra musiken i radio. Närmast ifrån Danny Saucedo. Och så blir det musiken från Edward Maya lite längre fram.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
3: Men vi har ju ingen.
4: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
5: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
6: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
8: På grund av Flyinge. Rullar det på i vinter? Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt imorgon här i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder, till och från också en del regnstänk, och vi får en temperatur som lättas upp emot en 18 grader. Vinden måttlig, tidvis upp mot frisk.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Imorgon lördag då drar SHL igång, och för Rögle och Malmö så blir det säsongspremiär på bottais. Rögle ställs mot Luleå och Malmö ska möta HV71. Malmös lagkapten Fredrik Händemark inför matchen imorgon.
3: Nej, men spela ett bra försvarsspel. Det är ju det vi vill ha och ska försöka göra ute på isen. Vara stabila och hjälpa målvakterna. Men det ska bli kul. Jag tror oavsett hur gammal man blir och hur länge man har varit med, så är det alltid lite spänt och pirrigt på en premiär. Så det ska bli kul.
2: Det sa Fredrik Händemark till Redox hemsida inför säsongspremiären imorgon borta mot HV71. Och så fotboll, för i Damallsvenskan ikväll ska Malmö FF spela hemma mot 10:an Djurgården. Malmö är tabelltrea, 14 poäng bakom 2:an Hammarby och 5 poäng före 4:an Kristianstad, när Damallsvenskan har 8 matcher kvar att spela. MFF Djurgården ikväll på Eleda stadion har avspark klockan 7.
4: Tackar Martin från Lén för sporten. Henrik Wiberg heter jag, som inleder den här timmen med musik från både Roxette och Hanna Färd.

0: Treat You Better, det fick Shawn Mendes i Guldkanalen. Rickard Herrey, David Lindgren och Jojje Jönsson, det är några av kändisarna som gissats på den här veckan i Guldkanalens tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Ingen av dem, ny chans har du på kändisen på måndag när Guldman är tillbaka vid 7:30. Och på måndag så är ju kändisen värd 6100 kronor i presentkort.
1: Ja, faktiskt.
0: Nu fortsätter vi fredag eftermiddag med musik alldeles strax från både The Course och Lena Philipsson.
2: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
3: Berika hösten med en storstadsresa från Scandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Scandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på scandorama.se.
4: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan.
7: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne när TV-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september. Klockan 10.00 går starten från Hörby Sportcenter. För mer info besök SMK Hörbys sociala medier.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Guldkanalen och senast fick du en riktig schlagerklassiker i musikblandningen. Men egentligen så gick det inte så himla bra för henne i själva tävlingen i Melodifestivalen 1987. Då slutade hon ju på en femte plats. Du fick Lena Philipsson med Dansa i neon efter The Chorus med Breathless. Nu ny musik. Här är Bruno Mars i Guldkanalen med Risk It All.

0: Mike and Mechanics i Guldkanalen med Word of Mouth. Det är programledarbyte alldeles strax här på Guldkanalen. Henrik Wiberg heter jag, som avslutningsvis vill önska dig en riktigt trevlig helg och en fortsatt fin fredag. Och fortsätt lyssna på Daniel Ullhage som du hör med start klockan 2.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockren för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.

0: Vi kombinerar traditionellt hantverk med moderna tekniker. Hem, trapphus, kontor, fasader. Ja, det självklara valet när du söker målare som bryr sig. Södra Kustens Måleri.
1: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
2: Total Relax.
3: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Läs mer på vilax.se.
4: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
5: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt imorgon här i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder, till och från också en del regnstänk, och vi får en temperatur som lättas upp emot en 18 grader. Vinden måttlig, tidvis upp mot frisk.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Efter nästan 2 år utan ny musik släpper Benjamin Ingrosso 2 nya singlar. Bakom låtarna finns ett stökigt kärleksliv och destruktiva relationsmönster. Singlarna Funny Feeling och Waste My Time skildrar en artist som parallellt med framgångarna har brottats med minst sagt bökiga kärleksrelationer. Det nya materialet skrevs och spelades in i Sverige, USA och England. Den 23 oktober inleder Benjamin Ingrosso sin höstturné i Karlstad. För att inte bli en förenklad berättelse har Lale varit förtegen om sin bakgrund. Men i en ny bok berättar hon om sambon, föräldrarna och kampen för att slå igenom. Det har inte varit tid för det förrän nu. Hon är själv förvånad över att hon debuterar med den självbiografiska boken Jag såg hur vi var stjärnor. Under sina 20 år som artist har hon varit konsekvent förtegen om sitt privatliv och sin bakgrund. Men nu får jag berätta min historia med mina egna välvalda ord, säger Lale. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Det har blivit fredag eftermiddag. Välkommen till Guldkanalens eftermiddag. Daniel Ullhage heter jag som nu tar plats i studion. Henrik Wiberg håller helg och är tillbaka på måndag med Guldmorgon 5-10 för att inte missa. Vi drar igång fredags eftermiddagen och vi gör det på ett fint sätt tycker jag med Boston. Ställer det.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Nej, jag håller med. Det har blivit fredag och det är ju la la la. Massa skön musik genom fredags eftermiddagen. Häng med Guldkanalen. Tack så mycket, Taylor Swift.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Berika hösten med en storstadsresa från Scandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Scandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på scandorama.se.
3: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster.
4: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
5: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
6: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online. I think I'm done with it so far.

Egelkanalen med världens bästa lyssnare. Det är fredag. Vi njuter av att helgen är klart på väg, kan man säga. Vi ska bara ta oss igenom den här eftermiddagen, så är fredagskvällen här och helgen på gång, kan man väl säga. Vi kollar till kalendern. Det är fredag som sagt idag, 18 september 2026. Orvar är det som har namnsdag idag. Och fyller du år idag, så delar du födelsedag med en av Pernilla Wahlgrens kompisar. Måns Nathanaelsson fyller år idag. Fyller du också år, grattis ifrån Guldkanalen. Dags då för ny musik i Guldkanalen. Här är Taylor Swift, I knew it, I knew you.

With You. Medine Lewis, där innan Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Och strax ny musik från Mondo som siktar på Gold. Och här i Guldkanalen så blir det nu 80-tal. Vi älskar nämligen 80-tal här på Guldkanalen.

Ny musik i Guldkanalen. Mondo är tillbaka med Gold. Och mer ny musik är på väg. Sanna Nilsens nya singel What Love Is kommer efter Mabel i Guldkanalen.

Melodifestivalen. Sanna Nilsson är tillbaka igen. What Love Is heter hennes nya singel, som du såklart får i Guldkanalens fredagsblandning. Daniel heter jag som finns i studion med gott sällskap av alla som hjälper till i eftermiddag. Bengtsson på vädret, Jane Tilly på nyhetsnätterna, Martin Fandén på sporten. Och med start i nästa timme också full koll på trafikläget i Skåne denna fredag eftermiddag tillsammans.

0: Original Sparkly med Crazy. Är det någon gång man ska vara galen så är det väl en fredag eftermiddag, eller? Vi tar oss vidare genom fredags eftermiddagen tillsammans med Guldkanalen, musiken, trafiken strax och så blir det sport med Martin Fandén alldeles strax. Och i musiken, den här låten är på väg när vi strax fortsätter Skånes skönaste fredags eftermiddag. Be By You med Luke Combs är på väg.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allak advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.

0: vi på Södra Kustens måleri utför allt inom målning, tapetsering och ytskick för både privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar. Södra Kustens måleri.
1: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan!
2: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstan som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
3: På grund av Flyinge rullade på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
4: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
5: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Lou Combs, Be By You. Du får den såklart i Guldkanalen. Det är fredag.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Så du hör på FM, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu har klockan blivit 3.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt imorgon här i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder, till och från också en del regnstänk, och vi får en temperatur som lättas upp emot en 18 grader. Vinden måttlig, tidvis upp mot frisk.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: Imorgon lördag då drar SHL igång, och för Rögle och Malmö så blir det säsongspremiärer på bottais. Rögle ställs mot Luleå och Malmö ska möta HV71. Malmös lagkapten Fredrik Händemark inför matchen imorgon.
4: Nej, men spela ett bra försvarsspel. Det är ju det vi vill ha och ska försöka göra ute på isen. Vara stabila och hjälpa målvakterna. Men det ska bli kul. Jag tror oavsett hur gammal man blir och hur länge man har varit med, så är det alltid lite spänt och pirrigt på en premiär. Så det ska bli kul.
3: Det sa Fredrik Händemark till Redox hemsida inför säsongspremiären imorgon borta mot HV71. Och så fotboll, för i Damallsvenskan ikväll ska Malmö FF spela hemma mot 10:an Djurgården. Malmö är tabelltrea, 14 poäng bakom 2:an Hammarby och 5 poäng före 4:an Kristianstad, när Damallsvenskan har 8 matcher kvar att spela. MFF Djurgården ikväll på Eleda stadion har avspark klockan 7.
0: Tack så mycket för att du väljer Guldkanalen. Det är fredag eftermiddag, klockan passerar 3. Vi har... Vad är det? 2 timmar kvar, sen ska vi avsluta arbetsveckan på bästa tänkbara sätt här på Guldkanalen. Men vi är inte riktigt där än. Vi får dra igång 15 timmen, och vi gör det med en 80-talsklassiker från Prince.

0: Sia med en av de mest svårsjungna karaoke-låtarna, är det inte det? Chandelier. Du skulle höra mig sjunga den i duschen. Eller kanske inte. Ja, vi lämnar det. Strax ska du få ny musik i Guldkanalen. Need Your Love med One Republic är på väg. Och som första trafikrapport från Henke som du når på 010 10 11 901.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Reklam. Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
3: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta.
4: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne när TV-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september. Klockan 10.00 går starten från Hörby Sportcenter. För mer info besök SMK Hörbys sociala medier.
7: Syrens i Skåne hjälper dig med allt inom mark och trädgård. Det kan vara trädgårdsanläggning eller rör och husdränering. Som helentreprenör gör vi det enkelt och tryggt för dig. Anlita Syrens i Skåne, du också. Se mer på syrensiskane.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Need Your Love med One Republic, ny musik i Guldkanalen. Fredag eftermiddag, helgen står för dörren. Och mer musik är strax på väg i Guldkanalen. Skön sådan ifrån till exempel Ella Langley lite senare. Hennes nya låt är på väg. Men först kollar vi till trafikläget den första gången den här fredags eftermiddagen tillsammans med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: På sträckan mellan Ängelholm och Helsingborg, där är det en bil som står stilla på E6-an. Den här bilen står mellan trafikplatserna Strövelstorp 32 och Flänga 31 i riktning söderut mot Helsingborg.
0: Tack för det, Henke, som kommer tillbaka med mer trafik under eftermiddagen här på Guldkanalen.

Säng och katten, eller hur? Det är fredag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Och strax ska du få ny musik från Ella Langley, Be Her. Men först, vi älskar 80-tal på Guldkanalen. Här är Genesis med Land of Confusion.

0: Her. Med Ella Langley, ny musik här i Guldkanalen. Vi håller koll på fredagstrafiken såklart åt dig. Är du på väg ut på de skånska vägarna eller befinner dig i trafiken, ja, då är du på rätt ställe.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Ängelholm och Helsingborg så var det en bil med någon form av problem, så att den stod stilla på E6-en. Bilen stod mellan Strövelstorp 32 och Fleninge 31 i riktning söderut mot Helsingborg.
0: Där var jag. Tack för det, Henke, som kommer tillbaka lite senare med trafiken. Kör försiktigt i Skåne och fortsätt välj Guldkanalen. Nu blir det Vanessa Amorosi med Absolutely Everybody. Det här är vad jag kallar fredagsmusik på Guldkanalen.

0: Kimberly med Eternity. Du får den såklart här i Guldkanalen. Där vi strax fortsätter med musiken, trafiken och så blir det strax nyhetsnyheter från Tilly. Och i musiken... När vi fortsätter Skånes skönaste fredags eftermiddag in i 16 timmen så blir det Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.

0: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
1: Behöver du måla om huset eller annat sommarprojekt? Boka oss för målning i god tid så att du kan njuta hela sommaren. Södra Kustens måleri.
2: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan.
3: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
4: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: up.
1: Det var Pink, All I Know So Far. Ja, det är jag som bryter in här för trafikinformation. Det har skett en trafikolycka mellan Malmö och Vellinge. Den här olyckan är då på E6 mellan Västra Klagstorp och Vellinge norra i riktning söderut mot Vellinge. Så räkna med

0: Bryan Adams med Can't Stop This Thing We Started.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Det är fredag och nu är klockan 4.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Vädersikterna framåt imorgon här i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder, till och från också en del regnstänk, och vi får en temperatur som lättas upp emot en 18 grader. Vinden måttlig, tidvis upp mot frisk.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: Efter nästan 2 år utan ny musik släpper Benjamin Ingrosso 2 nya singlar. Bakom låtarna finns ett stökigt kärleksliv och destruktiva relationsmönster. Singlarna Funny Feeling och Waste My Time skildrar en artist som parallellt med framgångarna har brottats med minst sagt bökiga kärleksrelationer. Det nya materialet skrevs och spelades in i Sverige, USA och England. Den 23 oktober inleder Benjamin Ingrosso sin höstturné i Karlstad. För att inte bli en förenklad berättelse har Laleh varit förtegen om sin bakgrund. Men i en ny bok berättar hon om sambon, föräldrarna och kampen för att slå igenom. Det har inte varit tid för det förrän nu. Hon är själv förvånad över att hon debuterar med den självbiografiska boken Jag såg hur vi var stjärnor. Under sina 20 år som artist har hon varit konsekvent förtegen om sitt privatliv och sin bakgrund. Men nu får jag berätta min historia med mina egna välvalda ord, säger Laleh. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
0: Tack för det, Tilly. Vi kliver in i 16-timmen den här fredags eftermiddagen med musiken och med trafiken. Alex Warrens strax med Fever Dream och först ut i timmen Kygus, That's When You Know. Och strax också trafiken från Enke. Ser du något som stör? Ring 010 11 901 till vår trafikstudio.

0: Fever Dream med Alex Warren i Guldkanalen, där vi strax ska kolla till dagens gissning i Gissa kändisen. Kändisen var ju värd 6000 kronor i morse. Och frågan är, fick vi någon vinnare? Det tar vi reda på strax. Mer trafik också såklart ifrån Henke. Och i musikblandningen både 80-tal och ny musik. Ray Dalton till exempel är på väg med I Just Wanna Be Happy.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Va? Varför får du pengar?
3: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
5: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
6: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
7: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
8: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne när TV-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september. Klockan 10.00 går starten från Hörby Sportcenter. För mer info besök SMK Hörbys sociala medier.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare och Queen, Another One Bites the Dust. Strax Ray Dalton med första trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Malmö och Vellinge så är det en trafikolycka som orsakar köer på E6-an. Olyckan är mellan Västra Klaxtorp och Vellinge norra i riktning söderut mot Vellinge.
0: Yes, strax dagens gissning i Gissa kändisen. Anders, är du säker på din sak?
3: Ja, men jag tycker mig höra vem det är faktiskt.
0: Ja, det var vi talar strax. Först Ray Dalton, I just want

0: Varje vardag morgon tävlar vi i Gissa kändisen hos Gullmorgon. Så här låter kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Ja, den frågan ställer vi idag till Anders på besök i Skåne i jobbärende. Vem tror du är rätt svar, Anders?
2: Jesper Rönnbäck.
0: Mm-hmm. Kan det vara puckelpistskidåkaren Jesper Rönnbäck? Vi kollar. Ja, det var det inte, Anders.
2: Det var det inte.
0: Ny chans.

0: Njoli och KKV i Guldkanalen, där jag hänger min hatt. Nu kollar vi till trafiken, sen blir det ny musik.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är långa köer mellan Malmö och Vellinge. Det beror på en trafikolycka som är på E6:an. Olyckan är mellan Västra Klagstorp och Vellinge norra i riktning söderut mot Vellinge. Så räkna med långa köer där. Det är också köer på Öresundsbron vid det här vägarbetet i riktning mot Sverige.
0: Tack Henke. Det är ju på eftermiddagen som du får ny musik först. Vi ska nu få Shaboozys nya singel Burn It Down spelas för dig på Guldkanalen.

0: Fredag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Vi ska strax avsluta arbetsveckan och tuta i helgtutan. Och så mer musik och mer trafik är på väg.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.

0: gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
1: Har du tänkt på att en professionell målning helt kan förändra känslan? Södra Kustens måleri. Det självklara valet när du söker målare som bryr sig.
2: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
3: Vill du få hjälp att separera dag- och spillvatten? Som helentreprenör inom mark och trädgård sköter vi allt. Anlita Syrens i Skåne, du också.
4: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Sara Bareilles med Love Song. Det är fredag med Guldkanalen. Strax ska vi tuta i heltutan och avsluta den här arbetsveckan.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du har på FM, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Det är fredag och klockan är fem.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Vädersikterna framåt imorgon här i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder, till och från också en del regnstänk. Och vi får en temperatur som lättas upp emot en 18 grader. Vinner måttlig, tidvis upp mot frisk.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: Imorgon lördag då drar SHL igång och för Rögle och Malmö så blir det säsongspremiär på bottais. Rögle ställs mot Luleå och Malmö ska möta HV71. Malmös lagkapten Fredrik Händemark inför matchen imorgon.
4: Nej, men spela ett bra försvarsspel. Det är ju det vi vill ha och ska försöka göra ute på isen. Vara stabila och hjälpa målvakterna. Men det ska bli kul. Jag tror oavsett hur gammal man blir och hur länge man har varit med så är det alltid lite spänt och pirrigt på en premiär. Så det ska bli kul.
3: Det sa Fredrik Händemark till Redox hemsida inför säsongspremiären imorgon borta mot HV71. Och så fotboll, för i damallsvenskan ikväll ska Malmö FF spela hemma mot 10:an Djurgården. Malmö är tabelltrea, 14 poäng bakom 2:an Hammarby och 5 poäng före 4:an Kristianstad när damallsvenskan har 8 matcher kvar att spela. MFF Djurgården ikväll på Eleda stadion har avspark klockan 7.
0: Jajamensan, det är fredag, klockan är 5, då gör vi så här. Vi tutar i heltutan och förklarar därmed att arbetsveckan är avslutad. Då kan du lämna jobbet med gott samvete och fira helg tillsammans med oss här på Guldkanalen. Och vi börjar 17 timmen med ABBA.

0: Hälsa dig Tom, I wish I was a punk rocker. Och där innan, för en stund sedan, Dancing Queen med ABBA. Först ut i 17 timmen när nu arbetsveckan är avslutad. Helgen är här och det förgyller vi såklart ännu mer efter 18-strecket. Då blir det ju såklart precis som vanligt fredagsblod med Pericles fredagslåten. Som kommer lite senare den här eftermiddagen. Och när vi strax fortsätter Skånes skönaste fredags eftermiddag så blir det både trafik med Henke och ny musik med Molly Sandén och Victor Lexell.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
2: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
3: Preventex erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
4: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
3: Preventex. Trygghet när det gäller.
1: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne när TV-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september. Klockan 10.00 går starten från Hörby Sportcenter. För mer info besök SMK Hörbys sociala medier.
5: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: musik i guldkanalen. Tänk om Molly Sandén och Victor Leksell i musikblandningen. Strax fortsätter vi med musiken. Tame Impala, Dracula är på väg, men också några sköna så här fredagsklassiker i musikblandningen. Men först tittar vi till trafiken. Vi hoppas det är lugnt i fredagstrafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Den trafikolyckan vi hade förut mellan Malmö och Vellinge, den ska nu vara uppklarad. Den var ju på E6-an då, mellan Västra Klackstorp och Vellinge norra i riktning söderut mot Vellinge. Men den olyckan ska alltså vara uppklarad nu. Och så går vi vidare till Öresundsbron. Där är det köer. Det är vid det här vägarbetet på bron då. Köer där i riktning mot Sverige.

0: med Tim Impala i Guldkanalen den här fredags eftermiddagen. Mer musik är på väg, men först tittar vi till trafikläget den sista gången med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: På Öresundsbron ser det köer. Det är vid det här vägarbetet då på bron. Där är det köer i riktning mot Sverige. Och sen har vi långsam trafik också på väg 100. Det rör sig långsamt mellan Vällinge och Höllviken där på väg 100.

0: Slut för idag. Tack för idag, så är vi som har jobbat med den här eftermiddagssändningen på Guldkanalen. Jane Tilly, Henke Holmberg, Martin Fandén, Daniel Bengtsson och själv heter jag Daniel Ullhage. Ha nu en fortsatt skön fredagkväll tillsammans med musiken här på Guldkanalen. Och håll ut, för strax så kommer fredagslåten.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
3: Va? Varför får du ut pengar?
4: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster.
6: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan!
7: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
8: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: I'll never let you part, for you're always in my heart.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt imorgon här i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder, till och från också en del regnstänk, och vi får en temperatur som lättas upp emot en 18 grader. Vinden måttlig, tidvis upp mot frisk.

hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.

0: Berika hösten med en storstadsresa från Scandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Scandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på scandorama.se.
1: Vi kombinerar traditionellt hantverk med moderna tekniker. Hem, trapphus, kontor, fasader. Ja, det självklara valet när du söker målare som bryr sig. Söderkustens måleri.
2: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949. Total Relax. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
3: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
4: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne. När tv-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september. Klockan 10.00 går starten från Hörby Sportcenter. För mer info besök SMK Hörbys sociala medier.
5: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Det här är Guldkanon med världens bästa.

0: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
4: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
3: Preventix. Kunskap som räddar liv.
5: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund. En värld av möbler och inredning.
6: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
7: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg.

hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral, och Allak advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.

Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta,

0: Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
1: Vill du ha grus eller sten till din trädgård nu? Nordan och Grusterminal har hårdvara. Och nu finns vi även i Kävlinge. Mark- och mursten, grus, singel, sjösten och även gräs levererat direkt hem. Nordan och Grusterminal mellan Malmö och Lund. Och nu även vid återvinningen i Kävlinge. All info på grus.nu. Grus.nu.
2: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax-sängar. Läs mer på vilax.se.
3: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
4: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne. När tv-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september. Klockan 10.00 går starten från Hörby Sportcenter. För mer info besök SMK Hörbys sociala medier.
5: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne när TV-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september. Klockan 10.00 går starten från Hörby Sportcenter. För mer info besök SMK Hörbys sociala medier.
2: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
3: Va? Varför får du pengar?
4: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
6: Tjejo, nu är det dags att boka in den 13 oktober i er kalendrar. För då blir det tjejkväll på Djurgårds Rotrad. Kvällen blir fylld med roliga aktiviteter, god mat, utlåtningar från utställarna och såklart rafflande travlopp. Så tjejer, det här vill ni inte missa. Så vi ses den 13 oktober på Jägersro Trav.
7: Jägersro, vi skapar vinnare.
1: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
8: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montage.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne när TV-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september. Klockan 10.00 går starten från Hörby Sportcenter. För mer info, besök SMK Hörbys sociala medier.
2: Nej! Nu står det vatten i källaren igen.
3: Ja, men jag har bokat Syrens i Skåne. De kommer och fixar dräneringen. Bara lugn!
4: Anlita Syrens i Skåne, du också.
5: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen

0: symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
1: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal, www.grus.nu.
2: Total Relax. Alla behöver en bättre säng. Hos Vilax i Staffanstorp tillverkar vi din drömsäng. Det har vi gjort sedan 1949 med samma gedigna hantverk. Kom förbi vår sängfabrik, se tillverkningen på nära håll och prova din nya favorit. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
3: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och montage.

0: Det här är Guldkanalen.
1: Guldkanalen.
0: Med världens bästa lyssnare.
2: I wanna talk to you.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced

0: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Tjejo, nu är det dags att boka in den 13 oktober i er kalendrar. För då blir det tjejkväll på Djurgårds Rotorp. Kvällen blir fylld med roliga aktiviteter, god mat, utlåtningar från utställarna och såklart rafflande travlopp. Så tjejer, det här vill ni inte missa. Så vi ses den 13 oktober på Jägersro Trav.
2: Jägersro, vi skapar vinnare.
3: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
4: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
5: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan!
6: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne när TV-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september. Klockan 10.00 går starten från Hörby Sportcenter. För mer info besök SMK Hörbys sociala medier.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Vill du ha grus eller sten till din trädgård nu? Nordano Grusterminal har hårdvara och nu finns vi även i Kävlinge. Mark- och mursten, grus, singel, sjösten och även gräs levererat direkt hem. Nordano Grusterminal mellan Malmö och Lund och nu även vid återvinningen i Kävlinge. All info på grus.nu. Grus.nu.
2: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
4: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan!
5: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät.

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Reklam. Vill du få hjälp att separera dag- och spillvatten? Som helentreprenör inom mark och trädgård sköter vi allt. Anlita Syrens i Skåne, du också.
2: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
3: Alla behöver en bättre säng. Och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
4: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
5: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och

0: hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Tjejer, nu är det dags att boka in den 13 oktober i er kalendrar. För då blir det tjejkväll på Djurgårds Rotary. Kvällen blir fylld med roliga aktiviteter, god mat, utlåtningar från utställarna och såklart rafflande travlopp. Så tjejer, det här vill ni inte missa. Så vi ses den 13 oktober på Jägersro Trav.
2: Jägersro, vi skapar vinnare.
3: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
4: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
6: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
7: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö.

0: Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan!
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
2: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
3: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
4: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
5: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
4: Och du köttar.
5: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
4: Grossistpriser? Till sådana som mig?
5: Ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
6: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne när TV-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september. Klockan 10.00 går starten från Hörby Sportcenter. För mer info besök SMK Hörbys sociala medier.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

0: hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Vill du ha grus eller sten till din trädgård nu? Nordan och Grus Terminal har hårdvara och nu finns vi även i Kävlinge. Mark- och mursten, grus, singel, sjösten och även gräs levererat direkt hem. Nordan och Grus Terminal mellan Malmö och Lund och nu även vid återvinningen i Kävlinge. All info på grus.nu. Grus.nu.
2: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
3: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
4: Gör det enkelt och tryggt för din bostadsrättsförening. Anlita Syrens i Skåne. Trädgårdsanläggning, avlopp, husdränering. Ja, som helentreprenör inom mark och trädgård sköter vi allt. Läs mer på syrensiskane.se.
5: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Reklam. Tjejer, nu är det dags att boka in den 13 oktober i kalendern. För då blir det tjejkväll på Djursro Trav. Kvällen blir fylld med roliga aktiviteter, god mat, utlåtningar från utställarna och såklart rafflande travlopp. Så tjejer, det här vill ni inte missa. Så vi ses den 13 oktober på Jägersro Trav.
2: Jägersro, vi skapar vinnare.
3: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
4: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
5: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan!
6: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
7: Relax. Det är Vilax.
6: Läs mer på vilax.se.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.